Olha.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

ever quit you when you ain't done nothing wrong.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Hola, ¿cómo estades? ¿Qué tal vos? Bye. Os traemos un experta también en esta onda especial no mes de outubro, bueno, a decir durante toda a semana, para que saibades que non estamos no tenderete da radio, pero os programas do experta van a salir igual e van a traer unha historia máis. Por qué? Porque como non vamos a ler a volta diaria pola prensa, entón imos a conversar con alguén. Bien, na conversa de hoxe, como é fin de semana, pois aproveitamos para poñer un programa distraído, vale? E o programa de que? Pois de xogos. Imos a falar de xogos de mesa non convencionais e tamén de videoxogos que nos traen algo de historia. Esta é unha proposta tamén para os coles. E entón, con quen imos conversar? Bueno, pois imos descubrir empresas moi de aquí de cerca que fan cousas moi chulas e que despois se utilizan en todo o mundo, parece. Este é o caso de Corbus Belli. Corbus con V e Belli con B, doble L. Eles están en Bueu. Falamos con Alberto, que é o director creativo e moitas outras cousas máis dentro da empresa. Deñen 60 empleados aí facendo xogos de mesa para todo o mundo. Son uns xogos especiais, miniaturas, son xogos de... Nos teñen que contar el, porque son xogos de aventuras, pero que naceron do... O seu xerme creo que están nos xogos de rol. E que no Brand organizaron un torneo aquí no Mar de Vigo que viu pues, xente de prácticamente de todo o mundo a xogar a dous xogos que eles teñen. Que máis? Se buceades nas súas redes, anduveron por Estados Unidos tamén xogando un dos xogos que teñen aí. Fan cousas así como moi macro grandes, moi potentes, e son moi descoñecidos se non estás no nicho, vale. O mismo pasa co mundo dos videoxogos. Ou estás dentro ou non, pero a veces hai cousas híbridas que nos permiten achegarnos. Por exemplo, hai unha empresa aí que ten sede en Pontevedra que se chama Kendra e que fai realidade aumentada, videoxogos, vale? E, bueno, pues gañaron o concurso para facer un videoxogo sobre Pedro Madruga e entón contar a historia dos irmandiños a través do... Bueno, de distintas ubicacións aquí en na zona de Pontevedra. Entón, o castelo de Soutomaior, a fortaleza de Bayona, os bosques de Fornelos de Montes, castelo de... outro castelo que anda pola ría, xa non me acordo cal, entrando pa Pontareas pa lá pa arriba. E imos a falar con eles para que nos conten como foi o deseño do videoxogo, que aventura tuveron que construir, cal é a idea, porque a idea é que coñezan os nenos sobre todo historia, pero non en plan coñazo, ou se nos vamos a visitar un museo e hai acumulación de datos e paneles con demasiada información, bueno, que aprendamos un pouco a través da experiencia, que isto é o que a realidade aumentada, ¿no? E o castelo de Soutomaior, e con esa aplicación podes continuar xogando descubrindo pues o misterio que se propón en este videoxogo, que é unha narrativa ao final, é un conto que se conta aí, ¿no? Que máis? Ah, sí, esa que seguimos nos xogos, a finais de novembro pois vai a ver no centro comercial da Ramallosa e en Nigrán un encontro de xogos de rol. Están preparando e entón agora é o momento de anotarse e de buscar os anfitrións, que son as persoas que van a coordinar os xogos nas mesas. Entón imos a falar coa xente que está nesta organización para que nos conten como, bueno, a que xogos se van a xogar, como é o proceso para inscribirse e quen se pode achegar a talí. E isto todo experta de hoxe, pero esperad un momento porque vos teño que contar os plans do auditorio, porque xa sabedes que a senda non vamos dar, pero tatán, teño que mirar o teatro que hai, esperar, porque outro día vi o ata aquí, como se chama? Que estou buscando cargo na Fegatea e nunca sei se é o secretario ou o tesoureiro. Creo que é o tesoureiro, non estou moi seguro. Manolo da Silva, que é o da casa, que tamén está en Teatro Escoitade, pero sobre todo como membro da Fegatea, pues encárgase un pouco da programación do circuito de teatro amador da Fegatea aquí no Centro Veciñal no mes de outubro. E entón, para esta fin de semana tendes mañá sábado, Gargallada Teatro, ás 8 da tarde, con unha comedia que se titula así, García, un cadáver informal.
parece que son muy vos, por lo que contó. Bueno, pues se conocen todos, pero que son vos, trae compañías vos. Muy bien, pues ala, escoitamos algo de música, a disfrutar dos ojos.

0: Venimos a Tabueu porque hemos coñecer unha destas empresas que son piquiniñas pero que traballan para medio mundo. As conoce a xente que é especializada en, pues, no nicho de mercado o que pertenece. Neste caso, falamos de Corbus Belli, unha empresa... A ver, eu sempre pensei que facían videoxogos ou que traballan no ámbito do videoxogo, pero non, son xogos de mesa e teñen unhas características moi especiales. Imos a falar con Alberto Al, que eres o... explícame o cargo, por favor.
1: Son dos socios da empresa, eu son en parte desenvolvedor de xogos e en parte deseñador conceptual, que é unha parte da arte que facemos no na empresa, e levo tamén un pouco da dirección de arte de algúns dos proxectos.
0: A vosa historia remóntase hai 20 anos máis ou menos, non?
1: 25, a empresa empezou fai 25 anos. Este ano estamos a celebrar precisamente o 25 aniversario.
0: Pois un cuarto de siglo. Podes ir para atrás e contarnos como comezou todo este proxecto?
1: Pois sí. O proxecto o comenzaron dos meus socios, Carlos Fere Pili, no momento en que querían incorporarse ao mercado laboral. Fer pensou que sería unha boa idea convertir o ocio no negocio. E entón, pois, a partir de aí empezaron a traballar, primeiro facendo miniaturas de 15 milímetros, son super pequeniñas, un centímetro e medio, de diferentes tropas de exércitos que existiron no pasado, pois celtas, romanos, cartagineses, para diferentes xogos que existían no mercado, pero dos que non eran propietarios, é dicir, pues eran empresas que sacaban regulamentos de xogos para xogar con as típicas soldaditos de plomo. E eles, con Corbus Belli, cando naceron, pois empezaron facendo esas pequenas miniaturas para esos xogos que existían no seu momento. Logo, a empresa foi crecendo, chegou un momento donde o ideal para seguir a crecer era sacar un regulamento, un xogo propio, e entón en ese momento nos incorporamos, bueno, houve cambios de socios polo medio, que entrou Begoña e se foi Pili, pero, bueno, chegamos Gutier e Baixeu, que nos coñecíamos todos os que a día de hoxe formamos os socios de Corbus Belli, nos coñecíamos pues, dun clube de rol aquí en Pontevedra, e xogábamos a rol pois semanalmente, e entón das nosas partidas estábamos a facer un cómic, Gutiérrez e Maixeu, e Carlos e Fer se achegaron e dixeron, joder, pois estaría guai que a partir de todo eso que está degenerando, preparando para o cómic, fixéramos un xogo entre todos, e eso terminou sendo Infinity, que a día de hoxe, pois a bandera principal de Corbus Belli, e a partir de aí, pois, foron crecendo as ventas, foron crecendo os xogos que veímos tendo, e pois a día de hoxe, 25 anos despois, somos ao redor de 60 personas traballando desde Bueu para todo o mundo.
0: Falamos de Infinity, ten unha narrativa, que é o que se conta en este xogo?
1: Nós temos dous universos. Infinity é un universo de ciencia ficción, é un universo de ciencia ficción, vamos a decir, brillante, en comparación con outros que conforman a nosa competencia, donde son mundos en guerra completamente devastados e demais. O noso é unha anticipación en clave de ciencia ficción de un mundo donde a humanidade vai para ben.
0: Aí son os buenos.
1: Sí, e o mundo non está completamente en guerra. O que representamos a través de Infinity son en realidad esas guerras menores ou operacións de menor calado ou operacións secretas que fan os diferentes exércitos do mundo que nos que plantexamos, que en realidade é a historia futura do noso mundo. É dicir, no caso de Infinity non inventamos todo, pero todo está basado na historia da humanidade. Uh-huh. É dicir, é a humanidade no ano 2180, é dicir, dentro de un par de semanas ou tres. E nos utilizamos a historia que nos é común a todos para generar tropas que están basadas en tropas do pasado, para darles unha nova maneira de velas e inventarnos como sería un futuro brillante donde a humanidade xa alcanzou outras estrelas. Hai diferentes mundos donde a humanidade pues, se ha dividido en novos países, que esos son os exércitos que se van a poder xogar no xogo, E por outro lado temos Warcraft, que é o xogo de fantasía, en ese caso xa é todo fantástico, é dicir, todo o que creamos é un universo de fantasía, pois cos iconos habituales, elfos, orcos, ananos, humanos, etc. Pero con a volta de torca que nos llegamos aos productos que nos facemos, é dicir, consideramos que cando empezamos con Infinity buscamos os tres pesos ao gato para dar unha maneira diferente de ver o mundo da ciencia ficción dentro dos xogos de dos xogos de tabuleiro e xogos de guerra, e en este caso tamén quixemos darlle a iconografía, digamos, de fantasía unha nova volta de torca. E bueno, pues este xogo leva uns 2 anos no mercado, pero ten as mismas capacidades, digamos, de venta que está tendo que tivo Infinity desde o principio.
0: En 25 anos, tecnolóxicamente, tuvestes que mirar, no, na parte de deseño, ¿no? Un universo, quero decir, os programas de edición e de deseño cambiaron moitísimo, ¿no? E agora, coa chegada da inteligencia artificial, vos a utilizades ou non?
1: A inteligencia artificial pues é o último salto no que nos estamos vendo involucrados todos agora mesmo, ¿no? Nos ao longo destes 25 anos nos empezamos facendo as miniaturas con barro sintético, con unhas masillas plásticas, primeiro con unhas que eran mezclar componentes e que se te secaban en 10 minutos, tiñas que esculpir super rápido os detalles, ir pouquiño a pouco engadindo ya iso para facer as miniaturas. Imagínate facer iso en apenas 1,5 centímetros, que foi como empezaron Carlos e Fer. Logo a outro tipo de masillas que se traballaban en fresco, nunca se secaban, e logo as cociñabas no último momento meténdoas nun forno. A escultura 3D que, si ben xa existía cando nos empezábamos, non estaba orientada a un traballo tan detallista, estaba orientada a películas e demais, donde o digital sempre permanecía digital, eran imaxes, non era unha traslación a elementos físicos, pero en determinado momento apareceron novos software, novas capacidades, como foron as impresoras 3D, que permitiron que nos traballáramos a escultura xa directamente en 3D, apareceron as pantallas nas que podes dibuixar directamente en pantalla, entón pues, pasamos de dibuixar os deseños e facer a ilustración de maneira artesanal a facela nos ordenadores, e obviamente en moitas máquinas que están no estudio, e a maneira de traballar e vender a través de internet, todas esos desenvolvementos tecnolóxicos en internet a día de hoxe, nos non poderíamos vender en todo o mundo. É dicir, o feito de que estivera despuntando cando nos empezamos foi a que nos permitiu a nos salir do nicho e de vender só nun mercado local, que non teríamos ninguna posibilidad de vivir 60 personas del, a un mercado mundial donde pues hai miles de clientes, ¿no? Aí a día de hoxe é un elemento que chegou e non se vai a ir, temos que ser conscientes de que se vai a quedar, pero que ten moitísimos elementos éticos que están por debatirse e saber exactamente en qué lugar nos vai a deixar a cada un de nós cando isto se establezca de verdade. De momento, por exemplo, para nós non hai un risco, por exemplo, a nivel laboral, de que unha IA vai a sustituir a ningún dos nosos empleados. Entón, hai un uso de IA, sí, é extensivo, no, é máis ben lixeiro, pues, para temas administrativos, xestión de reuniones, toma de notas, ese tipo de cousas. Logo, pues, teremos que ver como todo iso, co paso do tempo, estamos todavía empezando, o mundo está empezando a que isto se establezca, veremos en que lugar nos deixa, pues, en temas de, por exemplo, competitividade. Si o mundo decide que vamos a ir coa IA pa diante a topísimo, as empresas que non queiramos, pues, por razones éticas ou que sexa, incorporala, pois teremos que ver si é posible manterse en competencia.
0: Muy bien.
1: Es un tema que da para hacer sí, una charla solo él.
0: Sí, no, porque claro, ahora hay lucubraciones, hay 50.000, que nos cambia vida como nos cambió el teléfono móvil, exactamente
1: claro,
0: igual.
1: Sí.
0: Estos 25 años, ¿fixestes algún evento grande, recordatorio de cómo fue esta trayectoria?
1: Nos fixemos, ahora fai uns meses fixemos un evento para celebrarlo na plantilla, despois de todo unha data como 25 anos, tal como van as cousas no mundo, xa é todo un éxito como sí. para celebrar. Pero ademais disto, nos desde fai xa un montón de anos, asociados con a asociación Esbozos de Vigo, facemos un evento grande que se chama o Interplanetario. Eles son os organizadores e nos lle damos o apoio, que é un evento onde se xoga a todos os nosos xogos. Os nosos xogos nos temos mantido un entorno competitivo onde xente de todo o mundo que coñece o noso xogo e xoga os nosos xogos pode puntuar en diferentes probas que hai durante todo o ano, en torneos que se fan en moitos lugares do mundo, manténdose en diferentes posicións no ranking. E ao final da tempada, digamos, se fai un torneo moi grande dos nosos xogos aquí en Vigo, e este Interplanetario, que é unha festa tamén de cerrar non só a temporada, sino tamén de que xente de todo o mundo se achegue hasta Vigo e nos podemos coñecer en persona. E bueno, hai incluso unha xornada na que veñen a visitar a fábrica a Vigo.
0: Bueno, isto foi no verán, no mar de Vigo, se pasastedes por aí polo puerto, encontrastes pues, xente de todo o planeta, ¿no? Había irlandeses, por exemplo.
2: Hi guys, I'm Sean. I'm one of the Irish players. We've been making jerseys recently for our teams. We're taking part in the Battle of Britain this year.
3: Hola, somos los ungidos.
4: Somos el Team Málaga.
5: My name is Guillaume and I'm known as Tour 24 for the French community. It's my first Interplanetario.
0: Como se crea un xogo? Unha cousa moi complexa. Esta primeira etapa de Infinity pues, saliu un pouco da vosa ficción, do vosso tempo libre, de que, de que vos gusta deseñar, crear, xogar, sobre todo. Non sei que se fai primeiro, se crea a idea, é como un guión de cine, pero logo se traslada a algo tangible. Como é?
1: A maior parte de nós, isto é o noso caso, non? Pero eu supoño que é aplicable a moitos casos. A xente que xogamos a calquer tipo de xogos, pero a estos en concreto, te lees e xogas a moitísimos regulamentos, e ningún regulamento, os nosos tampouco, é completamente o regulamento para ti. Sempre estás pensando en cousas que poderías engadir ou cousas que poderías eliminar para facer ese regulamento que sexa como tú queres, non? E fagas cousas como tú crees que deben simular, pois o que sexa. Neste caso, unha batalla de miniaturas, non? Entón, nos facíamos eso de maneira regular e de maneira completamente natural, porque era parte do noso hobby. Entón, realmente, nos estábamos preparados para facer iso. Eso sí, hai que armarse de valor para facer un que é novo, enteiro, e que sabes que se vai enfrentar a todos esos frikis que, como a ti, en outro momento, quererán que ese regulamento sexa o seu regulamento. Eso por un lado, eso para a parte, digamos, técnica, que é o xogo o compendio de reglas que lle permite aos xogadores interactuar coas súas miniaturas e decidir quen gaña unha batalla, non? Unha misión. Pero para que isto teña un bo enganche cos xogadores, é preciso que haya unha historia detrás. Entón, nos o que fixemos, no caso dos xogos que temos, é crear un universo detrás, é como crear pois, como tú dís, o mundo para unha serie de novelas, o mundo para unha serie de televisión, o mundo para unha película. É un traballo super ilusionante para calquera que lle gustan todo este tipo de cousas. E, obviamente, empezando un proxecto como algo así, pues, tú estás cheo de gasolina e de entusiasmo que fai que sexas capaz de abordar todas estas cousas como un foguete. Entón, bueno, eso eu creo que son os ingredientes son eses, estar, querer facer eso, é decir, ser parte de iso, e logo o entusiasmo que produce empezar un proxecto como este.
0: Vale, tedes aí 60 persoas o vosso dispor, ilusionadísimas para traballar. Entón, bueno, non sei, como dividides os equipos de traballo? Un pouco por conocervos, simplemente.
1: Claro, claro. Sí, ao final somos unha empresa, somos pequenos, 60 persoas, quero dicir, no mundo dos xogos, tú dices, somos 60 persoas, me cago en Diola, canta xente. Pero bueno, a nivel empresarial, 60 persoas tampouco é unha empresa tan grande. pero hay muchísimas áreas donde trabajar. Como en cualquier empresa, tenemos áreas administrativas donde tienen que estar las personas que se encargan de gestionar y administrar todo lo que supone pues, facturación, recursos humanos, etcétera. Tenemos una sección de ventas, tenemos una sección de marketing, tenemos una sección de arte que se encarga pues, de generar ilustración, de hacer diseños conceptuales, de hacer las esculturas para las miniaturas. Una sección de diseño gráfico para hacer todo que o packaging, tenemos secciones de desenvolvimiento que o que fan esto que falábamos antes de hacer los regulamentos para xogos, tenemos una sección de creación de o universo, digamos, y do mantemento do universo en sí mismo. Temos seccións máis fabriles porque ao final as miniaturas, antes as facíamos as seguimos a facer en metal pero tamén agora temos unha producción en plástico temos pues, moita xente que traballa na parte de producción hai que generar os moldes hai que logo fundir eses, bueno, o metal ou o plástico para que vaya esos moldes e sacar as miniaturas, cortado, clasificación, e logo, en calquera destos traballos, digamos, en línea, pues hai tamén unha zona de almacenaxe e unha zona para preparar pedidos para clientes, etcétera, etcétera. Entón, somos xente que vai de moitos espectros, digamos, do que se pode traballar.
0: Do producto, desde... Sí. Pues, facedes todo o proceso vos, non?
1: Sí. Temos algúns produtos que facemos, que fabricamos fora, pero son os mínimos. A maior parte da nosa producción sae completamente da nosa fábrica.
0: Interesantísimo. Sodes como un pequeno Inditex, pero nun mundo moi nicho, porque quen xoga estes xogos? Cal é o perfil?
1: Pois é un pouco complicado e eu creo que un pouco cambiou, eu creo que nos últimos tempos, pero en xeral soe ser pois xente de aproximadamente uns 30 anos máis ou menos en media. Antes era prácticamente exclusivamente homes, a día de hoxe se incorporou unha boa cantidade de xogadoras a todos este tipos de xogos que antiguamente eran bastante con un sesgo masculino e un pouco por aí que lle gusten, obviamente que lle gusten os xogos. Nós temos un producto principal que é o Wargame, que os xogos de guerra, que son os xogos con miniaturas que son soldaditos de plomo, que é competitivo e que é só para dous xogadores.

0: de xogadores.
1: Hai algunha zona que sea como a gran consumidora deste tipo de xogos?
0: Para este tipo de cousas, Estados Unidos é sempre o principal mercado. Logo, pues, obviamente, Europa e España pues, está ben posicionada. Pues, probablemente España se sea o terceiro, bueno, depende do ano, ¿no? Entre o segundo e o cuarto mercado para nós. Porque Alemania é un mercado moi grande para nós, Francia tamén o é, o Reino Unido tamén o é. Entón, esos son un pouco os principales, pero logo temos ventas en Australia, en Xapón, prácticamente en calquera lugar do planeta.
1: E os xaponeses aceptan ben, porque mira que son meticulosos, vos sodes perfeccionistas, porque se entrade nas redes ou na páxina web de Corpus Belli, a primeira con V e a segunda con B, miraredes a calidade, ¿no? O detalle en estas esculturas minúsculas destes guerreiros. Entrar no mercado xaponés é casi máis desafío que no estadounidense, ou non?
0: Para non ser un mercado testimonial, é moi pequeniño o que hai ali. Non, tampouco son especialmente consumidores de xogos. Si son consumidores de merchandising, de figuras, etcétera, pero non tanto para xogar. Entón, non é o seu principal gasto, eles en videoxogos, por exemplo, sí, pero en xogos de taboleiro, cosas así, non é tan habitual. Entón, para non ser un mercado testimonial, pero desde logo, sempre que chega xente que chega aos nosos produtos, pois, obviamente, a nosa calidade, porque sí que, aínda que non sexamos a empresa máis grande do mundo que se dedica a este mundillo, desde logo si somos probablemente os que teñen as miniaturas de maior calidade do que hai no panorama. Entón, pues eso é recoñecido prácticamente en calquera dos sitios donde vendemos.
1: Bueno, no mundo da ciencia ficción, alguén petou a porta vosa para que lle fixerades algo, non sei. Es que, sabes que me ven a mente? O Señor de los Anillos, Gollum, e digo, bueno, estos que son especialistas en dar xeito as criaturas máis extrañas, contactaron vos ou non? É unha pregunta moi tonta.
0: Sí tivemos contactos con, por exemplo, a xente de CD Projekt, que son quenes sacaron os xogos de The Witcher, que están baseados nas novelas de The Witcher de... Poda decir mal o nombre, Andrei, e non vou a ser capaz de decir o apelido. Bueno, da igual.
1: Un ruso.
0: Andrei Saprov, creo que polaco. Se puxeron en contacto con nós ou nós nos puxemos en contacto con eles, non teño ahora mismo un recordo claro, pero foi un momento no que, bueno, pues se hubo a posibilidade de traballar xunto con unha franquicia que non era nosa e era importante, reconocida a nivel mundial. Tamén en algún momento se puxeron en contacto a xente do LOL, do League of Legends, tamén para un tema similar, que non acabou fructificando, pero que, bueno, que desde logo te fai pensar en que eres o suficientemente importante no mundillo como para que franquicias de ese nivel, que eu creo que son coñecidas prácticamente por toda a población, se poñan en contacto contigo con interés. Logo, tamén se puxo en contacto con nos en determinado momento un productor de animación estadounidense con bastante recoñecemento para intentar facer unha serie de animación baseada no universo de Infinity, e ese sí foi un proxecto que fructificou, se chegou a facer o capítulo piloto e, bueno, pues está en fase de que eles o consigan mover a ver si alguna das plataformas que todos coñecemos, non vamos a facer publicidade ninguna, ofrezca unha serie de animación do noso universo. Tamén en moi breve va a salir unha versión de outro dos nosos xogos, que é Infinity Hexagon. Va a salir un videoxogo que fixeron xente que saiu de empresas como Ubisoft e que montaron un estudio propio e que se puxeron en contacto con nos para que nos foramos a franquicia que coa que abriran seu catálogo de xogos cando se presentaran. Isto xa é agora, o 10 de setembro, se non estou errando, xa é o primeiro videoxogo basado en un dos nosos xogos, estará disponible en Steam, chámase Infinity Hexagon Tactics.
1: Bueno, pois pues xa podedes ir buscando, porque cando saia esta grabación xa estará disponible. Pois, Al, moitísimas gracias por este ratiño.
0: Nada, gracias,
1: para...
0: A...

E vos diredes, é isto que ven sendo? Bueno, pois a música que encontrei eu, un momentillo para comentar algo desta conversa que acabo de ter coa xente de Corpus Belli. Empezo primeiro coa música, busquei algo así o show, e o primeiro que me apareceu foi esta canción tributo a... Pero agora teño que abrir eu e podía yo ben preguntar a Yujin, que é o emerxente poder asiático que funciona a rica tradición cultural china con impresionantes avances tecnolóxicos. Bueno, hai toda unha descripción de... A ver, espérate, que agora acabo de volver a entrar en Corpus Belli. Corpus Belli. E te ven describindo esta historia deste xogo que é o Infinity Universe. Aquí. Okay. Ejército composto por bla bla bla. Non volvemos para atrás. Todo, eu quería poñer esta música de fondo, non sei por qué. Sí. Porque aquí o bonito, se me escapou a pregunta, non lle preguntei. Era saber se tiñen algún historiador no equipo. Sí, como facían a documentarse para recrear as vestimentas tal cual, as armas. Pues, a cousa é dunha precisión terrible. Entrade, se vos aburrides, na página web de Corpus Belli. Máis nada.

0: o cronista, que o personaxe, bueno, vai recuperando unha serie de elementos, de reliquias, que son as reliquias que quedan, digamos, no, registradas no seu propio libro, no seu propio códice que vai escribindo, e despois, in situ, presencialmente, na contorna, no, ao redor do castelo, hai un espacio, digamos, que tipo de circo dispositivo móvil, arrancas a función de realidade aumentada, e polos sardines tens que ir buscando as reliquias, as sete reliquias que tal que aparecen por aí, vas con, é unha especie de Pokémon Go, que vas tico móvil, te acercas a un lado, hai unha indicación, a tantos metros podes atopar, entonces vas naquela dirección hasta que atopas a reliquia. Dache un cando a colles, dache unha serie, unha descripción pequena da reliquia, así hasta atopar todas as reliquias, ao final se te libera un escenario que é o desenlace de toda a historia, ¿no?
1: Quen fala, iba a decir Pedro Madruga, no, Pedro Madruga é o protagonista, pero Javier, que ves sendo en Kendra?
0: En Kendra, bueno, somos tres compañeros, sí. Pasa que temos unha rede de colaboradores máis próxima a nós. Eu asumo un pouco as funciones de, digamos, de serencia, o que lle chaman CEO, dentro do que o equipo. Pero bueno, as funcións, pero tamén, como somos un equipo pequeno, tamén no relativo ao xogo, un pouco todo o que ten que ver máis que a parte gráfica, artística e tal, tamén teño ese rol. Pois están os dous compañeiros máis, bueno, que xa levan todo o tema da programación, todo o tema dos servidores, todo o tema máis digamos, de programación máis clásico, ¿no?
1: Con vos falamos algunha vez por algunha experiencia de realidade aumentada, se non recordo mal, xa hai moito tempo que nos sorprendeu.
0: Ai, sí, pois sí, non me lembro.
1: Pero xa verá antes da pandemia ou durante a pandemia, non me recordo moi ben. Logo busco e che conto. Pero agora, pois que moita xente lee a prensa e non sei o que facemos habitualmente a primeira hora, pois de repente nos salta este titular dende hai este ao largo deste ano, porque saliu varias veces na prensa de Pedro Madruga terá o seu videoxogo Soutomaior, o castelo de Soutomaior e outras localizacións moi chulas da provincia van a sair nun videoxogo. Entón dixemos, bueno, pois é o momento.
0: Entón, ah, exacto. Pues nada, o que queiras.
1: Pues nada, eu che vou preguntando, a ver, canto sabíades vos da baixa idade media?
0: Pois no, pues mira, a ver, o pouco que de ler algún libro, da historia, etcétera, pero vamos, tivemos que contar con un historiador, que nos fixera un pouco de apoio para non cometer ninguna burrada, non so.
1: Claro. Esto,
0: o sea, para saber un pouco o contexto da historia, es decir, pensemos que o videoxogo non é unha representación exacta do momento da historia, nin dos personaxes, porque moitas veces son personaxes ficticios, o que trata un pouco de trasladar o que realmente como se vivía naquela época, os diferentes poderes que existían, a nobreza, o clero e o pobo, digamos ese trinomio, e un pouco as relacións que habían de poder entre cada un deles, ¿no? Aparte no contexto da Guerra dos Irmandiños, nese contexto, bueno, entón aí casa moi ben a figura de Pedro Madruga, que é un señor que era bastante temido nesta zona de Galicia, que hai un pulula, un rumor, que é un fillo ilegítimo. Entón, os diferentes nobres queren buscar probas legales para derrocarlo diante do que é a corona de Castilla. Bueno, entón, hai uns pesos de poderes aí, nos que o protagonista ten que ir culebreando, facendo un pouco de indagacións, que como cronista, él trata de revelar, apuntar na súa crónica toda a verdade do momento, entón o xogo vai por esa vía, vai encontrando personaxes nas diferentes ubicacións, ten que falar con eles, en función das respostas que vai dando, se decanta máis por un bando que polo outro, entón a historia vai evolucionando, vai avanzando hasta que vai descubrindo un pouco a serie de misterios que hai no trasfondo da historia.
1: Claro, eu te preguntaba polo contexto histórico, sabes por qué? Porque cando di Lin os escenarios por donde se desenvolvía o xogo, dixen, bueno, isto ten que haber alguna historiadora asesorando, porque claro, salen todos os poderes, ¿no? Entón, te vas hasta Bayona, hasta Fortaleza, te vas a un bosque que te leva tipo Robin Hood a Fornelos de Montes, o Castelo de Villasebrós, entonces...
0: Sí, porque realmente, a ver, son, digamos, localizacións que teñen digamos, unha vinculación histórica real. O que pasa que no contexto do xogo, por exemplo, o punto, digamos, no que arranca o videoxogo e cando o cronista chega a Galicia está diante do castelo de Soutomaior. Entón, bueno, non lle deixan entrar, bueno, unha serie de historias. Entón, lle din que ten que ir a buscar unha información, teñen que ir aos bosques de Fornelos onde está a resistencia dos Irmandiños, capitaneado por unha muller que se chama Inés da Fonte. Isto é novelado, é dicir, sí. Non son personaxes reais, pero que asumen os roles, o sea, unha serie de roles que existían na época. Entón, en base a eso, pues, vai viaxando, vai a unha aldea que se chama Epavén, depois ten que ir á cidade de Pontevedra, volta ao castillo de Sogroso, bueno, vai visitando unha serie de ubicacións que teñen realmente hai un contexto e unha vinculación histórica real co personaxe. Pero bueno, que está novelado para que, bueno, para que digamos facelo un pouco máis atractivo, ¿no?
1: Bueno, e chamaste de vos puseste o título ou é algo que vos propuso a Diputación ou como foi todo
0: o
1: este proceso?
0: O Códice da Liberdade.
1: Sí.
0: Foi unha proposta nosa. O sea, foi unha proposta. Ten realmente o códice porque o tío asume o papel do cronista, que é un, digamos, unha figura neutral, quere revelar, o sea, quere escribir o que realmente acontece no momento histórico. Bueno, entonces, bueno, é un personaxe en ese sentido neutral. A liberdade porque o enigma, digamos un pouco que quere resolver ten que ver moito con, bueno, digamos, coa opresión de Galicia, e si realmente esa persoa necesita que salga a luz a súa realidade, bueno, hai unha liberdade.
1: Non, claro, non pode desvelar, oso é dificilísimo contaros unha cosa. Sin destripar, para hacer spoiler,
0: hai que sogalo para, eu non quero decir nada, o sea, no, pero para que se descubra o que pasa, ¿no?
1: Bueno, xa se pode como un accede, sí, o xogo.
0: A ver, está para descarga nas tendas, as aplicacións para o que os dispositivos de os iOS e Android, nas respectivas tendas. É unha descarga totalmente gratuita, que ti colles, descargas o xogo, podes xogar, e un pouco o que te vas a topar, é o que te decía, é unha aplicación, unha narrativa histórica, o sea, que no a que vas a tener esas dúas vertientes, o xogar directamente do dispositivo móvil e poder tamén acceder á aplicación de realidade aumentada sempre e cando estés realmente nas proximidades do castelo, porque senón esa acción non se te activa. E un pouco para fomentar que tens que estar físicamente no castelo se queres disfrutar desa segunda parte para poder xogala.
1: Claro. O que me sorprende é que hai que forzar a xente un pouco a conocer a historia, bueno, forzala. A ver, é outro xeito, bueno, de trasladala, ¿no? Antes liamos libros e punto, se acabou, ou te levaban, claro, os teus pais ao castillo de Sotomayor, correteabas por ali e dices, bueno, pues esto es un castillo. Esa era a túa imagen que levabas dun castillo para toda a vida. Claro. Pero esta é outra maneira de contala, ¿no?
0: Claro, porque pensa que isto vai un pouco moi aliñado cos hábitos de consumo de hoxe en día. É dicir, os rapaces, todos sabemos que hai un déficit de atención moi grande, que a información pasa todo moi rápido. Entón, en este contexto, os museos, tal como están moitas veces concebidos, non digo o de Soutomaior, en general, de forma general, hai moitos paneles informativos que a xente non se para a leer. Entón, bueno, al final non te quedas, digamos, co importante moitas veces. Isto é unha forma lúdica de acercar determinados contextos históricos, bueno, que al final, aunque sea novelado, sí que traslada unha serie de acontecimentos reais, e coñecer un pouco esos pesos de poder, que función tiñan os nobles, que función tiñan o pobo, etc. É unha forma de contar a historia diferente. Bueno, é un pouco unha vía, é dicir, sería como unha especie de musealización nova, ¿no? Unha forma de xogar, pero ao mesmo tempo tratar de aprender un pouco.
1: Espérate, se me acabe de los santos. Ah, sí. Descargouse xa moito, ¿no? Pouco, agora que empezan os coles a funcionar, pues mira, igual algún
0: ainda,
1: profe.
0: Ainda non fixemos, o registro das descargas. Sabemos que xa activo, pues, non sei se... Es que non te sei dar a cifra ahora en este momento porque non a teño diante.
1: Bueno.
0: Pero xa estaría por cento e pico cando a pouco de presentalo. Uh-huh. Xa había algunha descarga. No, creo que no, nos propios días ainda non estaba publicitado. Digamos, sí. Non sei se saliera en prensa ou mismo día salía en prensa. habíamos, por curiosidad, mirado, había unas 100 y pico de descargas.
1: Bueno.
0: Pero bueno, esto se está arrancando.
1: Sí, acaba de iniciar, todavía hay que dar ya recorrido.
0: Sí, sí.
1: Sí. ¿Y la construcción de Videoshow fue compleja? ¿Cómo es?
0: Claro, o sea, bueno, no sé si sabes un poco o contexto. Esto salió en una licitación pública por parte de la Diputación, en la que se presentaron varias empresas. Bueno, entonces, según los valores que había nos baremos, bueno, conseguimos la nos, ¿no? Kendra. Después, había un plazo para cumplir, adaptarse a ese plazo, creo que eran 6 meses para hacer todo desarrollo, guión, etc. O que me comentas, ¿cómo se falla ese tipo de cosas? Bueno, primero, ti presentas a esa licitación una idea, o digamos, él te da un marco, no que quieres trabajar en ti, o sea, ese marco es que te va a adaptar para presentar un guión que se ajuste o que les quieren, con cierta libertad creativa. Entonces nos presentamos un proyecto, bueno, una idea de guión que al final desenvolvemos. En esa idea de guión se hace fala de unas localizaciones, se hace fala una serie de personajes que van a intervir, una serie de mecánicas que en las que consiste el videojuego. Será una aproximación xeral ao que se vai a facer. Eso, digamos, o que che valoran. Cando pasas, digamos, ese hito, te escollen como empresa para executar o proxecto, xa ven, digamos, o grueso, o feito. Entonces, esto ten varias fases por las que pasas, ¿no? A primeira, un pouco pulir o guión. O guión ese que presentaste en un primer momento, pois, bueno, darle unha forma un pouco máis profunda, donde xa este todo especificado, que va a haber en cada unha das ubicacións, que persoeiros ou personaxes vas a tener a topar en esa ubicación. Bueno, traballas todo eso un pouco, xa, ca parte artística e ca parte histórica, para compensar. Aí traballas as tramas, eso, digamos, a primeira parte. Cando todo esto, digamos, todo o guión, a idea artística, esté más o menos definida, es cando pasa realmente a, vale, pues ahora xa temos a idea, xa temos os personaxes, vamos a empezar a facer realmente o que a parte artística e a parte de programación. Es decir, esto, para dispositivos móviles hai que programar unha serie de, bueno, de historias, vas avanzando en ese sentido. Despois de programar, probar, facer pruebas cos testers, etc. Bueno, esto é un ciclo que, bueno, que se vai repetindo. E despois, nada, despois xa, bueno, todo ese ciclo vas presentando, digamos, evidencias de como vas facendo o desarrollo da aplicación, e nada, despois termina con uns test máis intensivos para ver que todo non falle, e, bueno, e así va, es como moi a grandes rasgos, non?
1: Bueno, pues ya nos fixemos unha idea de como é todo este proceso, e nada, non soñastedes con Pedro Madruga, non?
0: Bueno, alguna cousa sí que hubo, porque moitas veces cando estás metido en un proxecto, bueno, hai días que, por lo que sea, te atascas, esa noite a mellor a cabeza ten que ir a onde non ten que ir, das de voltas a como facelo, como tal. Sempre hai algo, pero forma parte do traballo.
1: Sí,
0: no,
1: sí, claro, no conte calquera.
0: Non me moitas veces non me vai, bueno, vou para casa e desconecto e pola noite a soñar pasariño, no. Entonces, se te vai a cabeza a recrear a historia e vivir a ti tamén, o sea que
1: desto
0: podemos contar algunhas, eh.
1: Sí, sí, bastantes, ¿no? Bueno, calquer persona se ve bo para meterse en él. Bueno, pues nada, moitas gracias por este rato.
0: Nada, a vos.
1: Ay, espera, me quedo. No, me quedo una pregunta. Banda sonora, porque os videojuegos sin música. Sí. Cosean,
0: bueno,
1: ¿no?
0: Pues aquí tiramos de inteligencia artificial para hacer las bandas sonoras. Es decir, hicimos una serie de búsqueda de instrumentos de la época, o zanfón y tal, o sea, melodías medievales. En base a eso, bueno, estuvimos trabajando en una herramienta interna para sacar melodías para ambientar partes del juego. Es decir, un poco ahí sí que ayudó para esa parte, para pequeñas piezas sonoras que ambientasen un poco a diferentes melodías.
1: Funcionó, ¿no? Es una herramienta útil.
0: Sí, a ver, como todo, hay que utilizarlo con cabeza, porque, bueno, no es oro todo que reluce, hay mucha historia que non é tal como a pintan, pero bueno, hai que saber o que hai en cada momento e utilizar un proveito, claro. Non sei Si máis ou menos te quedou todo claro, bueno.
1: O que me queda claro tamén é outra maneira de enseñar a historia, que non sei se coñecemos moi pouquiño realmente dos Irmandiños.
0: Sí, concretamente para esto nos decimos es que aquí salen dos, tres películas con todo que empiezas a investigar aquí. Realmente un poco se sabe cómo contarlo. Como te digo, esta historia digo de cualquier otro persoeiro de aquí de Galicia. Habería moito que... O sea, sería moi ilustrativo, incluso para a xente xoven, porque é unha forma moi moi fácil de chegar a eles, facer ese tipo de experiencias pequenas. Digo esto, digo tamén experiencias como nos traballamos en realidade virtual, pequenas pezas audiovisuales na que o usuario mergullese na propia historia, completamente diferente. Sí. Nos fixemos algún videojuego, desto que lle chaman Serious Games, por exemplo, para tamén desenrolos científicos, la verdad que ten un retorno moi moi agradecido. A xente, os rapaces lo disfrutan, acaban por asimilar os conceptos que incluso os docentes nos dicen, no, es que claro, é increíble, pero acabaron por entender o concepto este que era tan abstracto porque fixeron ali con un xogo e acabaron por entenderlo, ¿sabes? Entón son formas diferentes de chegar aos rapaces, sobre todo, para a xente nova.
1: E en este sentido de educación, que vos chegan máis profes de ciencias ou de letras?
0: Sobre todo de STEM, de ciencias, ciencias, de química. Non sei se porque están máis predispostos os docentes, aí sí que non sei se cae a cousa, pero que sí, que quizás máis de temas de tecnolóxicos ou de ciencia que de historia. E que en a parte de historia habría moito que traballar, porque xa te digo, é un formato, máis que os videoxogos sí que están moi ben, porque é fácil de acceder, pero imagina, por exemplo, que queres falar dos Irmandiños, que ti os rapaces dis, mira, vas a estar no medio do bosque de Fornelos, vas a falar con un Irmandiño e che vai contar en primeira persoa como tal, então, é unha forma diferente de contar as cousas. Estas son poden ser pequenas piezas que van, então, claro, son visións que ainda non chegan a xente como tal, pero bueno, que todo chegará.
1: Unha anécdota pequeniño e con isto xa cerramos. Un profesor de historia fixo isto, pero hai moitos anos, Pois falando da Idade Media en Compostela. Entón, os seus alumnos, preparounos durante toda a semana, e chegou o viernes, e lles dixo algo así como: e agora pechades os ollos e vos imaginades que estades neste medievo que vos fun contando durante toda a semana, que caminades por Compostela, e entón está este aquí, este alá, e non sei qual. E fixeron un viaxe, claro, xa preparados.
0: Esto que comentas é unha, digamos, é algo moi importante, é dicir, todo este tipo de proxectos de donde hai un componente tecnolóxico importante, non é coller, por exemplo, os rapaces nun día sin falar con eles previamente, venga, vamos a facer isto, non. Hai que darlle contexto ao proxecto, mira, vades a facer isto, mira, o que comentas ti, o sea, porque nos tivéramos unha experiencia, tivemos as dúas cousas, é dicir, o típico que chegas a tal, pos as gafas de tal, tal, e os rapaces o toman como un xogo, moi ben, pero... Despois, si hai unha preparación previa por parte, imagina, dos docentes, mira, vamos a Idade Media, tal, llevas soltando unha serie de cousas, de ideas, e despois das a experiencia, digamos, o feedback que tes a posteriori é moito máis positivo, porque xa estaban, digamos, predispostos o que iban a ver e tal, non escoller de repente de sopetón en contra, no. Funciona moi ben cando hai unha preparación previa, hai unha guía e tal, funciona moi ben.
1: O reciben mellor, xa están preparados.
0: Sí, porque entenden o que, o sea, non é, a ver, os rapaces con, por exemplo, con caso concreto de das gafas de la virtual, se pone, nos fixemos un proxecto que tiña que ver co Sacobeo aquí en Galicia, claro. No contexto de turismo de Galicia traballaba un personaxe que era o que chaman aquí la Calistina, que é unha tartaruga, chapoconcho, que iba percorrendo o camiño. Fixemos un xogo tamén para eles, digamos, donde, bueno, eles iban co personaxe do chapoconcho recorrendo o camiño, diferentes etapas, tiñan que facer a Compostelar, unha serie de historias que realmente un pouco como faz no camiño. E desa experiencia fixemos unha experiencia de realidade virtual como continuación un poquinho do contexto do xogo. A pusimos nun museo ali en Santiago. pues os rapaces estaban encantados e non lle explicabas nada, o sea estes rapaces como pss, están tan afeitos, coñeron o tal, o minutos estaban eles por ali empezando a buscar cousas, son experiencias que realmente, dentro do noso punto de vista, que facemos os desenvolvementos, son moi moi agradecidas, porque ves realmente que algo que faz o disfrutan, sabes? En ese sentido sí que moi
1: gratificante,
0: que
1: moi, claro.
0: Sí, sí que sí.
1: Muy bien.
0: Efectivamente.
1: Pues nada, gracias, Javier.
0: Bueno.

0: Afeccionado a compañía que ven ata Valladares e Teatro Gargallada e a obra é unha comedia, García, un cadáver informal. E é moi divertida, porque xa viñeron algunha outra vez e que son, bueno, e o fan moi ben, ademais, esta escolleita que fai Manolo da Silva é realmente boa. O domingo, pois o domingo os da casa andan por fora. Que quere decir isto? Que hai un encontro folclórico en Lavadores pola tarde a 6:30 e aí van a estar Ledicia, a Mieiras e a Turuso. E a coral o domingo tamén vai andar por Matamá nunha actuación. E o lunes, como é festivo, a descansar. Bueno, nos traemos o resumo, ben interesante. Colgamos así un vídeo pequeniño no Instagram do Centro Veciñal e podedes mirar aí os paseos que me dou, porque salgo normalmente a contalo fora do tenderete da radio. Moi ben, bo fin de semana, chao.
1: Manolo, para ya.
2: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Valadares, sen rumbo fixo.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

apidatona@sindominio.net ou contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes algunha suxerencia, non dubides. Escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Vigo. Escoitas. Fume nas grúas, sal nas pestanas. Os barcos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

escribe a piratona@sindominio.net o contacta con nos a través das redes sociais. Radio Piratona, Vigo, 106.1.

Hola, chamo vos de aquí de San Xenxo, da zona do Vicaño. Aquí escoitase a Cañón, moi ben, ánimo, seguida adiante ca selección musical que é excelente. Veña, forza.

0: ¡Manolo, para allá!
1: Estás no 106.1, a Radio Piratona. Dende Baladares, sen rumbo fixo.
2: Radio Piratona, son as 5.
3: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
4: Moi boas, comezamos coas novas ambientais desta semana. Naturgy e Iberdrola proxectan unha central hidroeléctrica en plena Ribeira Sacra para que solicitaron unha concesión de 75.000 litros de auga por segundo. Ante esta petición, ADEGA solicitou preusos ambientais os mesmos 75.000 litros por segundo que pretenden bombear Iberdrola e Naturgy nas bacías do Sil e Mao. A mercantil, a Senra Infraestructuras, sociedade instrumental participada por ambas compañías, presentou na Confederación Hidrográfica Miño Sil un proxecto do que se descoñece a ubicación exacta e pro que solicita unha concesión de 75 metros cúbicos por segundo. Só se coñece que pretende utilizar un coro de Santo Estevo como balsa inferior e conectalo co de Hedrada Mao, que actuaría como depósito superior, bombeando e turbinando auga entre os dous encoros. ADEGA advirte de que ambas bacías xa soportan unha intensa presión por infraestructuras hidroeléctricas e están incluídas en espazos naturais protexidos. A organización sinala que a demanda hídrica de 75.000 litros por segundo modificaría substancialmente o balance hídrico das bacías do Sil e Hedrada Mao e afectaría a zona de especial conservación Canón do Sil. Ademais, lembran que o Plan Nacional Integrado de Enerxía e Clima establece que os bombeos hidráulicos deben situarse fora da rede Natura 2000 e dos espazos protexidos polos seus importantes impactos sobre os ríos e a biodiversidade. Por este motivo, ADEGA presentouse no trámite de competencia para manifestar a súa oposición á petición de Senra Infraestructuras e solicitou pola súa banda a concesión dun volume idéntico, 75.000 litros por segundo, pero destinado a usos ambientais. A organización lembra que o Plan Hidrolóxico Miño-Sil establece que os usos ambientais deben prevalecer sobre os hidroeléctricos. ADEGA chama tamén a atención sobre a posibilidade de que esta empresa reclame unha concesión de 75 anos o que podería implicar manter cortocircuitados ambos sistemas fluviais, como mínimo, ata o ano 2101. Continuamos. Máis de 900 persoas retiraron 13 toneladas de lixo no marco da 19 limpeza simultánea de ríos impulsada por ADEGA. A xornada desenvolveuse esta pasada fin de semana, o 3 e o 4 de outubro, en 51 concellos de toda Galiza, coa participación de 77 entidades, asociacións, fundacións e centros de ensino. En total, 933 persoas participaron nesta actividade de voluntariado ambiental que tivo como obxectivo coidar dos nosos ríos a concienciar sobre a necesidade dunha xestión sostible dos residuos. O voluntariado atopou lixo moi variado, aínda que, como sempre, abundaron os plásticos, ademais de neumáticos, vidros, latas, pilas, electrodomésticos, entullos ou roupa. Tamén apareceron en abundancia toalliñas húmidas. Desde o proxecto Ríos Impulsor da Iniciativa, fan un chamamento a reflexionar sobre o uso destes materiais e lembran que tiralos polo retrete fai que rematen nos ríos e contaminen os cauces e as ribeiras. Proxecto Ríos destaca que, tras 19 edición, se observa unha pequena diminución do lixo en algúns treitos, pero aínda se atopan grandes cantidades de refugallo, mesmo en vertedoiros incontrolados. A Alianza Rural Galega insta a Xunta a abrir un proceso de consulta pública sobre o anteproxecto de lei de loita contra os incendios forestais. A Consellería de Medio Rural informou no Consello Forestal de Galiza da súa intención de non abrir ningún prazo de consulta pública nin de presentación de achegas ou emendas. Alega que xa se realizou unha enquisa ás organizacións do Consello Forestal en 2021. A Alianza considera que unha enquisa non pode substituir os necesarios procesos de consulta pública e prazos de alegacións e lembra que na propia reunión do Consello Forestal todos os seus membros reclamaron a apertura deste proceso. As organizacións que acompañan a Alianza Rural, a Adega, Ciga, Fruga e a Organización de Comunidades de Montes en Mancomún sinalan, ademais, que de nada serve unha nova lei de prevención de incendios forestais se non se muda o modelo forestal que conduciu á situación actual. Consideran precisa a modificación do actual Plan Forestal de Galiza e critican que o anteproxecto insiste na extinción e no punitivo, sen avanzar na prevención e na restauración ecolóxica. A Alianza Rural Galega reclama así unha lei que vaya ás causas estruturais dos incendios, atenda ao carácter social e ecolóxico do Monte Galego e conte coa participación e o consenso da sociedade galega. E no eido meteorolóxico, Galiza rexistrou o segundo setembro máis cálido desde 1961, cunha temperatura media de 20,4 graus, 2,4 por riba do habitual para esta época do ano. Só setembro de 2018 superou os valores alcanzados o pasado mes, marcado tamén pola escaseza de precipitacións. A chuvia media acumulada situouse ao redor dos 37 litros por metro cadrado, un 52% por baixo da media histórica e concentrouse principalmente en tres xornadas. Segundo Meteo Galicia, as altas temperaturas estiveron relacionadas co predominio de xornadas anticiclónicas e coa entrada de masas de aire cálido procedentes do norte de África. Un estudo de Copérnicus alerta do elevado nivel de ozono troposférico no litoral galego. Trátase dun contaminante que se forma nas capas baixas da atmosfera cando a luz solar e as altas temperaturas reaccionan con gases emitidos entre outras fontes polo tráfico ou a industria. O informe que analiza a contaminación mundial destaca ademais o impacto dos grandes incendios forestais e das ondas de calor sobre as concentracións deste contaminante. A exposición a niveis elevados de ozono pode provocar dificultade para respirar, tose, irritación ocular e da gorxa e afecta especialmente as persoas con problemas respiratorios. Os niveis deste contaminante poden consultarse a diario e en tempo real a través de Meteo Galicia. A Xunta de Galiza outorga unha nova licenza ao Parque Eólico Paxareiras 2 nos concellos de Cee e Dumbría. Trátase dun proxecto eólico que fora paralizado cautelarmente polo Tribunal Superior de Xustiza de Galiza en 2023. O Tribunal Supremo ratificou esa paralización en novembro de 2024 ao considerar axustados a dereitos argumentos, entre eles a falta dun informe de avaliación sobre o impacto da instalación na veciñanza. Agora a Xunta recorre á Lei de Recursos Naturais de Galiza para autorizar de novo a instalación. A nova licenza chega dúas semanas despois de que unha causa relacionada con Paxareiras 2 fose trasladada dunha sección a outra da Sala do Contencioso Administrativo do Tribunal Superior de Xustiza de Galiza. E imos acabando. A industria da enerxía nuclear deuse cita esta semana na Coruña. Desde a delegación da Adega na cidade critican que esta reunión anual obvia os custos ambientais e sociais desta tecnoloxía e presenta unha visión parcial centrada nas súas bondades. O encontro da Sociedade Nuclear Española reúne máis de 700 profesionais no Palexco. Segundo a entidade ecoloxista, non aborda cuestións como a xestión dos residuos radioactivos, os seus impactos a longo prazo ou os riscos ambientais e sociais da actividade nuclear. A Adega lembra, ademais, a histórica oposición do ecoloxismo galego aos vertidos de residuos radioactivos no Atlántico e a participación nas mobilizacións que contribuíron a mudar en 1983 o Regulamento Internacional, que desde entón prohíbe o vertido destes residuos ao mar. rematamos con algunha das citas ambientais para os vindeiros días. Achégase xa a limpeza simultánea de praias, a súa 15 edición. Terá lugar 18 de outubro ao longo de toda a costa galega e axiña se anunciarán todas as limpezas previstas na web de adega.gal para que poidas anotarte a máis cercana. E xa para o sábado 24 de outubro desenvolverase un encontro ecoloxista organizado pola Federación Ecoloxista Galega. Será na Eira da Xoana, en Ramila Golada, durante todo o día. Nada máis por hoxe. Moitas grazas por escoitarnos.

dignidade. Esperanza de Serapión, sapocadas en sangre, cobardía, estupidez. Risos saindo de ventres mortos. Viva Coca-Cola. Sentín que paz. Esperanza, justiza. Eran máis que as engranaxes do discurso dun gobernador corrupto. Eu tive un soño. Soñei que soñaba.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Glamour con Imágenes en 1991, do álbum homónimo Ouvíamos a peza que daba título. Considerados os pioneiros do que se denomina como la movida valenciana, Glamour foron dos grupos valencians máis importantes da década dos 80, abrindo camiño a grupos que surdirían tras deles: Vídeo, Comité Cisne, Betty Troop ou Ceremonia, entre outros moitos de daquelas terras do Levante estatal. Glamour surden en Valencia a finais do ano 1980 ao fusionarse la banda de Gal e Dobles Badenes, cantante José Luis Macías, teclados, Remy Carreres, baixo, José Payá, batera, e Adolfo Barrera, guitarra. Pouco despois realizan o seu debut no local Planta Baja, situado no céntrico bairro do Cal Teléfono o Pijamarama. En 1981 se halla venda o seu primeiro single, Imágenes, obra de Macías e Esteban Leiva, productor do grupo.

1983, Intento olvidar, do álbum Guarda tus lágrimas, segundo LP, dos valencians Glamour, dos que imos a ver un pouco máis acudindo aquí a sempre recorrente páxina web de La Fonoteca, lafonoteca.net. En 1983 ofrecen nas festas madrileñas de San Isidro unha actuación man a man con nada máis e nada menos que Soft Cell en o pabellón da Juventud en Badalona, un dos seus máis importantes concertos xunto a Stray Cats e outros grupos. Foron os últimos brilos dunhas estrelas que acusaban a poca capacidade de evolución que o Tecno Nacional tivo naqueles anos. Xusto naquel momento 12, Glamour deciden deixalo, fechando a súa carreira en xaneiro do ano 1984, cando outros grupos da movida valenciana, até certo punto imitadores seus, triunfaban por todo o Estado español. Un dos seus integrantes, Adolfo Barrera, formaría despois o grupo Afterpunk Ceremonia, que deixarían un seu maxi single. Pola súa banda, José Luis Macías e Remi Carreres montarían outra banda grande daquelas valencianas, como foron Comité Cisne, donde apadriñarían a un xovenciño Carlos Goñi. Sí, sí, sempre nos atopamos aquí no programa, facemos unha pequena paréntese, con Carlitos Goñi. Aparece por aquí, en fin. Que se convertiría, andando no tempo, nun dos máis influentes músicos do noso país. Pois xa lo contamos aquí, non sei se foi o programa pasado, con Revolver, antes con Garaje, despois, claro, con Comité Cisne e, posteriormente, pois, xa con os seus proxectos en solitario, tal e como coñecedes agora mesmo a Carlos Goñi. Finalmente, di esta nota de lafonoteca.net, o cantante Luis Badenes gravaría algúns discos como a solista en selos independentes. Imos escutar, retrotraéndonos ao ano 1982, nunhas declaracións que facía a Adolfo Barrera, a revista Rock Especial, desaparecida xa, unhas verbas ao respecto do que eles eran naquel momento, do que das súas influencias. Di o seguinte Adolfo Barrera: somos unha banda de rock. Estamos moi atentos ás novedades que hai no plano internacional. Do que agora funciona, gostamos de Ultravox e Japan. Os sintetizadores e todas as novedades técnicas tamén nos influencian moito. A música dos 80 é o tecno, o aproveitamento dos elementos técnicos. O noso punto de contacto cos novos románticos é meramente estético. Góstanos a súa ropa, a súa marcha, o glamour. Imos con unha peza máis deste segundo álbum de Glamour, Guarda tus lágrimas, 1983. Imos ouvir precisamente a peza que dá título ao álbum.

Estamos en 1979, cuando un par de amigos, Ramón Recio e Iñaki Fernández, deciden formar un grupo o que se suman rápidamente a las guitarras o el mando primero, Manuel Recio Patacho, Alberto Haro y Bars. Los primeros 6 meses pasan por la banda 6 bateras distintos, até que Carlos Durante faise coposto, o que fuera integrante dos Bólidos. Polo baixo pasan el Chori, dos Elegantes, Rodrigo de Lorenzo, de Ciudad Jardín, mas finalmente fica Jacinto Golderos. Coa marcha de Alberto Haro a Sindicato Malone e a entrada do seu irmán, Eugenio Haro, créase o núcleo que constitúe a primeira formación e máis duradera de Glutamato Yeye. Unha banda que naqueles primeiros anos acollía todo tipo de seres vivintes que se pasaban por ali. Por exemplo, nos seus aberrantes concertos contan as crónicas que aparecían colegas como a Mario Gil de Paraíso ou La Mode, Ulises Montero de bandas como a Gabinete Caligari, Paraíso, La Mode ou Zoquillos, ou mesmo Charlie Hens dos Enemigos. Glutamato Yeye estaban encadrados xunto a outras bandas como Derribos Arias ou Sindicato Malone, no que se autodenominou como Hornadas Irritantes, en contraposición ao pop edulcorado de formazóns como Nacha Pop ou Mamá. Ouvíamos Corazón Loco, peza que abría o primeiro disco de Glutamato, un EP con 4 cancións, Un hombre en mi nevera, Narcosis, Holocausto Caníbal e a propia Corazón Loco. E marchamos agora ao segundo vinilo desta formación. Era un single con 2 cancións, 1983. Esto que vimos leva por título Comamos Cereales.

Glutamato YeYe, no seu segundo traballo discográfico, que non era senón un single con dúas cancións. Había este Comamos Cereales. Os comezos de Glutamato YeYe non foron sinxelos, como en moitos casos. Tras o seu debut na Sala El Sol de Madrid a principios dos 80, xunto a Aviador Dro, comezan a tocar asiduamente nos bares do circuito madrileño, até que en 1981 fichan por Spanslus para gravar o seu primeiro traballo. Pero o que ia ser a primeira referencia do selo, finalmente convírtese na quinta de discos radioactivos organizados de Dro, o selo de Servando Carballar, ou comprar o propio Servando o máster do EP que contén a originalísima Un hombre en mi nevera, que non é outro que, bueno, pues ese corazón loco que ouvíamos antes. Jacinto Golderos naquela época decide deixar a música, sendo sustituído por Rafa Balmaseda, pues eso, integrante posteriormente dos Parálisis Permanente. Pero aos 4 meses, Jacinto Golderos volve ao grupo para inscribirse xusto a tempo no Villa de Madrid, o famoso, sobre todo, aquela certame de música rock do que saíron pues, moitas bandas co seu primeiro disco, posto que un dos premios era poder editar un LP. Imos ouvir unha peza máis de Glutamato YeYe, exactamente a cara B deste segundo single. Esta, para mí, moi acertada balada de Karen Killan, Glutamato YeYe.

A Carabé, do segundo single de Glutamato Yeyé, en realidad é do primeiro, porque o primeiro de todo foi un EP con cinco cancións. Isto pues, era un single con dúas, o segundo traballo sería mellor dicir. Eses artefatos sonoros pequenos tan bonitos en vinilo. Glutamato Yeyé en 1983, con esta Carabé, la balada de Karen Killan. Carabé, do single Comamos Cereales. E recurrindo de novo a lafornoteca.net, da que estamos tirando un pouco de información nestes minutos do programa, traducimos. En pleno esplendor creativo e non dependendo de ninguén máis que deles mesmos, chega esta homenaxe aos devoradores compulsivos desa materia crujinte, os adictos ao crispy, aos fanáticos do chocapic. Comamos cereales, sí señor, toda unha canción que porlle aí ás crianzas, para que coman ben. Unha brincadeira ben feita que por riba, como contraste, inclúe na cara B este tema que rematamos de ouvir. Un tema que, baixo a súa aparente inocencia, trata o espinoso tema da eutanasia, na figura daqueles tempos, daqueles primeiros anos 80, de Karen Killan, unha rapaza que vivía en estado vegetativo e, bueno, que se fixo bastante famoso na época nos ornais do momento. Eles din, cando gravamos o disco, Karen Killan non era unha persona coñecida, pero a situación que ela vivía sí o era. De feito, este tema da eutanasia sigue a ser un tema de actualidade, e a verdade é que a peza en sí sigue tendo esa calidade e esa originalidade que tiña nun principio. Ficou aí como algo, unha pequena alfaia sonora. Unha letra, ademais, bastante curradita, dentro do que era o grupo en sí, que era un grupo bastante cachondo mental. Volvemos ao ano 1982, o famoso EP Corazón Loco. Aquí está El Hombre en mi Nevera.

Imos rematar, inda que a verdade que a cousa daría para moito, porque hai moitas anécdotas que contar aquí, incluso, pues, vos conto alguna. Contase, bueno, hai unha fase do grupo na que comeza a ser popular, fichan por unha multinacional, Ariola, e, bueno, comezan a seguir nos 40 principales, e o grupo, pues, é coñecido, moi coñecido, con cancións como Todos los negritos tienen hambre y frío, da que chegan a vender nada máis e nada menos daquel mini LP 40.000 copias. Conta Manuel Recio, Patacho, a seguinte anécdota. Indo a ensaiar aos locais da rúa General Perón, en Madrid, o pasar xunto unha igrexa ouviu ao típico grupo parroquial cantar en ton de misa e con guitarras españolas Todos los negritos tienen hambre y frío. E outra anécdota máis, esta xa un pouco máis, digamos, solemne, é que Ramón Recio cae enfermo e, por deseso seu, Glutamato Yeye xúntase para dar un último concerto na Sala Universal de Madrid un 2 de xaneiro do ano 1987. Ben, dai sairía un doble LP titulado Esto fue todo, editado por Twins naquel ano, 1987. O 5 de abril do ano seguinte, 1988, morre Ramón Recio Patacho, o autor prácticamente de todas as letras de Glutamato Yeye. En o seu funeral, o sacerdote lee en voz alta a letra de Todos los negritos. Ben, non vamos a ouvir neste final desta historia, que verdade que merece un programa especial Todos los negritos, pero sí vamos a recuperar esa aportación que fixeron os Glutamato Yeye para aquel mítico Navidades Radioactivas, un LP extraordinario, con aportazos de moitas bandas, Siniestro Total, Aviador Dro, Alphaville. Vamos a escuitar a Glutamato Yeye cantando esta poch de Derribos Arias. Esto que ouvimos leva por título Glutamato Navidad.

No mires a los ojos de la gente, una canción de Golpes Bajos, ideada por Teo Cardalda y Germán Copini, ese dúo que se estaba en 1982, cadrando coa publicación do primeiro LP de Siniestro Total, Cuando se come aquí, estaba publicado por Dro, y na que, en cuya formación estaba o propio Germán Copini. Naquel ano, 1982, Germán Copini comeza a colaborar de manera paralela ao principio e como mero entretemento co compositor e multiinstrumentista, ambos residentes en Vigo. O dúo decide chamarse Golpes Bajos e comeza a compor cancións. Copini as letras e Cardalda a música. Xa en 1983 apresentanse a primeira edición do concurso de maquetas da revista Rock Especial, o que logo foi Rock Deluxe, quedando en primeiro lugar. Grazas a ese éxito, Copini comeza a pensar seriamente na posibilidade de abandonar Siniestro Total para dedicarse a tempo completo a Golpes Bajos, cousa que acontece. Germán Copini e Teo Cardalda deciden sumar á formación o talento musical de Pablo Novoa e Luis García. Xa como cuarteto, comeza a grabación do que sería o seu primeiro mini LP, publicado en Novos Medios en 1983. Ese mini LP inclúe xa en versión estudio tres das catro cancións anteriormente incluídas na maqueta que presentaron ao concurso da revista Rock Especial. Eran Malos tiempos para la lírica, Estoy enfermo y esta que rematemos de ouvir, No mires a los ojos de la gente, a las que engaden dúas novas cancións, Lágrimas y Tendré que salir algún día. A outra canción da maqueta, a extraordinaria Fiesta de los maniquíes, a reservan para o que sería o seu primeiro LP, A Santa Compaña.

0: As letras de Germán Copini retratan con suma habilidade sentimentos como a paranoia, a soidade ou o pavor dos adolescentes e post-adolescentes incomprendidos a relacionarse socialmente. A música non fica atrás cunha atractiva mistura de son no baoleiro con liseiros toques funk e certo gosto polas sonoridades exóticas. O seu primeiro EP foi todo un éxito e en 1984 aparece ese LP, A Santa Compaña, editado por Nuevos Medios, onde retratadas como campesinas galegas na portada, Golpes Baixos terminan de perfilar o que son as súas características. Germán Copini engade ás súas letras referencias literarias en temas como a Hansel e Gretel e elementos da mitoloxía galega como na canción que dá título ao disco, A Santa Compaña.
1: En la noche fría dejan sus moradas, viniendo a este mundo a espiar las culpas, mas después de las nueve y en lontananza, multitud de luz

Golpes Bajos, Germán Copini, Teo Cardalda, Pablo Novoa e Luis García. No seu primeiro LP, no ano 1984, Santa Compaña se chamaba. E ouíamos precisamente a canción que daba título ao traballo. Estamos nos últimos minutos de 80 vinilos por hora aquí en Radio Filispín de Ferrol, libre e comunitaria, dende a terra de Trasancos, a Radio Municipal de Redondela para Rías Baixas, e Teta Radio para todo o planeta online. Estamos no programa número 77 e no volume número 32 da Enciclopedia Musical Estatal dos anos 80. Vamos programa a programa, repasando cada un dos grupos, das bandas, dos artistas, o que ven sendo as entradas, letra a letra, paso a paso, e estamos coa letra G, como vedes. O sea, pues un programa así que surdiu ao show realmente sorprendente, porque tivemos aquí tres pedazos de grupos nos que nos quisemos ademais entreter, como vichedes, non foi un programa de moitas bandas, de moitos artistas. Nos centramos en Glamour, dende Valencia, co seu tecno-pop, co seu synth-pop, que se chama agora, en Glutamato Yeye, esa extraordinaria banda tan creativa, e nos nosos Golpes Bajos, claro que sí, dende Vigo, con ese personaxe tan querido, ao que vimos adicando nos últimos programas, pues, por casualidades do abecedario, tamén tempo aquí neste suceder de letras, pues aí atrás falamos de Germán Copini, porque tamén cadraba a G. E se procurades no noso blog en www.80vinilos con número.blogspot.com, pois atoparedes un especial que lle dedicamos a Germán Copini no seu momento. Convidamos vos a procuralo. Vamos a despedir o programa dando os créditos, como sempre, na realización técnica, selección musical e comentarios estivo o pequeno monstro. Marchamos con esta estupenda peza dos Golpes Bajos, cargada de referencias literarias. Hansel e Gretel. Ate o vindeiro programa.

0: Radio Piratona. Son as 7.
1: A esta hora comeza Proxecto Neo, o programa de diálogo entre culturas.
2: Benvidas, benvidos, somos Proxecto Neo, o programa Modelo Burela emitido a través de Radio Foz, na Mariña, Cuac FM, na Coruña, Radio Filispín, en Ferrol, Xente e Teu, en Compostela e Radio Piratona en Vigo. Proxecto Neo fai escola a través das ondas de xaneiro de 2012. Agora mesmo entramos no programa 498, o segundo da 16ª etapa. Lembramos que Lucía Rivas é a nosa cronista gráfica, Karina Parga está no control técnico. E nos micrófonos, como a sempre, a masa coral Modelo Burela, dirixida por Miruka Parga.

0: rápidamente facemos un breve recordatorio do que tivemos no programa da semana pasada. Xavi e Gael.
1: Abrimos o primeiro programa do curso cunha nova sección chamada Ponte entre Culturas. Un espazo que nace coa intención de achegarnos e de coñecer e poñer en valor a diversidade cultural que forma parte de Burela e do noso centro educativo. Nesta primeira viaxe fomos ata Cabo Verde, da man de Belanise, con quen coñecemos a riqueza lingüística destas illas e, en especial, as súas variedades dialectais.
2: Inmediatamente despois entramos no desenvolvemento dos contidos centrais do programa.
1: Na primeira entrevista conversamos con Xosé Maseda.
2: Con él falamos dos seus inicios no mundo da música urbana, das súas influencias e a hora de compoñer, das colaboracións e do seu futuro como docente de lingua galega.
1: Inmediatamente a seguir acompañounos no estudio Paulo Fernández Mirás, profesor de lingua portuguesa no IES Perdouro.
2: Con él conversamos sobre o seu próximo libro que vai publicar, sobre as súas obras poéticas, o seu itinerario formativo multidisciplinar e as súas aulas como docente de lingua portuguesa.
0: O programa 497 e todos os anteriores están na Radio A Carta. Poden ser ouvidos todos os días do ano e desde calquera lugar do mundo. Agora é o momento de adiantarnos en sumario o que teremos no programa de hoxe. Nadia e Dira.
3: Neta ocasión temos por diante un programa moi especial, porque este mes queremos dedicar un espazo á lectura, aos libros, ás bibliotecas e, por suposto, ás persoas que fan posible que as lecturas cheguen ata nós. Celebramos o Día das Escritoras e o Día das Bibliotecas Escolares, dúas datas que nos lembran que ler é moito máis que pasar páxinas, e descubrir novos mundos, coñecer outras voces, facernos preguntas e deixar voar a imaginación.
4: E precisamente falando de bibliotecas, na primeira entrevista imos coñecer máis de preto un proxecto que acaba de recibir un importante recoñecemento, o Premio María Moliner, concedido a unha biblioteca municipal polo seu labor de animación, a lectura e de achegamento da cultura á cidadanía.
3: Para falarnos disto, acompañaranos no estudio Daniel García Fernández, concelleiro de Dinamización e Participación Veciñal do Concello de Barreiros.
4: Detallaranos en que consistiron as liñas prioritarias do proxecto Entre Libros e Escenarios, que pon o foco na descentralización da cultura e no achegamento da lectura a todas as parroquias e explicaranos como fixeron para ser merecedores por segundo ano consecutivo do prestixioso Premio Marina Moliner de Animación á Lectura.
3: Na segunda parte do programa conversaremos por vía telefónica con Tamara Andrés Padín, escritora, traductora e primeira muller responsable de edición na editorial Galaxia en Vigo.
4: Con ela conversaremos sobre a súa obra poética, o seu labor de traductora e docente, a súa actual función como responsable de edición na editorial Galaxia.
5: E agora que xa coñecemos o que nos espera neste programa, comezamos. Como sempre, retomamos e abrimos o noso espazo colaborativo coa noticia do día. Unha noticia, dous minutos, e moito que contar.
6: En Proxecto Neo...
7: A noticia do día.
8: Hola, audiencia. Un curso máis estamos aquí para falarvos de noticias que por unha razón ou outra nos chamaron a atención durante a semana. Seguimos a participar no programa Prensa Escuela, gracias ao cal La Voz de Galicia proporciónanos o xornal gratuitamente cada mércores, o que nos permite traballar con el e, por suposto, seleccionar e comentar para vos noticias que consideramos interesantes. Este curso somos 7, os membros que formamos o terceiro curso de PDC. E como dixemos, manteremosvos ao corrente do que pasa tanto na Mariña como noutras partes do planeta, a través dos nosos comentarios. Hoxe traemosvos unha noticia que ten que ver coa educación e en concreto con Francia. En La Voz de Galicia do mércores 7 de outubro, na sección internacional, lemos... La movilización estudiantil francesa se asienta e implica a la red sindical. Na noticia coméntase que decenas de estudantes de secundaria, aínda que tamén profesores e sindicalistas, manifestase estes días no país veciño para exixir recursos materiais e humanos para os seus institutos. Entre as reivindicacións figuran a petición de máis profesionado e denuncian o amoreamento nas aulas e o deterioro dos edificios escolares. Estas protestas comenzaron no mes de setembro entre alumnado de secundaria, pero agora acadaron unha dimensión nacional. A policía reprime estas manifestacións con violencia, pois pénsase que o movimento estudiantil de inicio agora é máis unha movilización violenta contra o goberno francés. En calquera caso, estas revoltas expándense tamén a países veciños como Bélxica, onde o estudantado protesta por recortes que afectan a reducción de servicios de comedor ou do transporte escolar e aumento das taxas da educación superior. Dende o Proxecto NEO apoiamos as protestas que se fagan por denunciar e mellorar situacións precarias. No eido educativo, a xuventude é o futuro, polo que poñamos os medios para formala da mellor maneira posible.
9: Pois ata aquí a noticia de hoxe. Moitas grazas á profesora Sonia Rey e grazas tamén a Didi Sánchez Rocha, de terceiro da ESO, por achegarnos esta información. Chegou agora o momento da primeira das músicas desta tarde, que nos presenta Mateo.
10: E agora imos cunha canción que nace da naturalidade, da amizade e de moitos anos compartindo música. Tantas, reúne de novo a High Pau e Chalart 58 sobre un instrumental de soul, gravada en analógico en unha soa toma, con son cálido, orgánico e honesto do directo. E todo iso coa voz de High Pau, inconfundible e hecha de personalidade. Escoitamos tan

0: Ouvíamos tantas de Hypau e Salard 58. Con esta canción abrimos o programa desta tarde. Damos paso aos nosos compañeros de terceiro da ESO coa primeira entrevista da tarde. Adiante.
1: Estamos con Daniel García Fernández, concelleiro de Dinamización e Participación Veciñal. Estamos con Estrela Goás López, bibliotecaria de Barreiros. Benvida a Proxecto Neo, Dani.
2: Encantado de estar aquí nesta radio educativa do IES Berdouro, a miña compañeira no concello na biblioteca de Barreiros con Estrella Goás, que para nós é unha honra estar aquí neste proxecto e poder explicarnos un pouquiño a todo o que nos querades preguntar.
1: Antes de comenzar a preguntarche polo proxecto que nos trae aquí, como chegaches a ser concelleiro de Barreiros? Cal foi a túa traxectoria?
2: Bueno, pois, como vedes, son un rapaz novo. Levo xa 8 anos de concelleiro de dinamización no Concello de Barreiros. Sempre estiven en asociacións, sempre me gustou pois poder aportar meu grande de area pois a todo o que se fai pois no meu concello, igual que vos pois estades facendo pois no vosso, no vosso centro educativo, no vosso concello tamén. Bueno, gustoume pois sempre poder aportar, como decía, tiven a sorte, posibilidade de facelo a través de dúas áreas, como son dinamización e participación veciñal, que engloba pois cultura e deporte, que son tan fermosas e tan participativas na vida do concello.
1: Ti desde pequeno querías ser concelleiro, por que te decidiches dedicarte á política municipal?
2: Non, desde pequeno non. De pequeno, como a todos, queremos ser futbolistas, bombeiros, médicos, políticos, ningún. Salvo un ou dous por aí raros, pero son cousiñas que che chegan. De feito, ainda quero ser futbolista, pero xa a edad xa non me deixa. Entón, pois estou na política, pelo que os decía antes, porque é unha evolución, vas entrando na vida do pobo, vas facendo cousiñas, e ao final pois é unha forma tamén de aportar.
1: Por que decidistes presentar o traballo da vosa biblioteca este concurso?
2: Pois mira, a decisión creo que foi máis ben culpa de Estrella. Claro, programamos moitas actividades durante todo o ano, pois témolo pois un pouquiño, pois no Nadal facemos unhas cousiñas, durante a primavera outras, vamos programando, vamos enlazando unhas actividades con outras, e ao final pois apareceu esta proposta de presentarnos no María Moliner, non que nos presentáramos. Entón foi culpa de Estrella, que vos vai poder explicar un pouquiño máis porque si quixo unir a este proxecto, e a verdade é que, bueno, tivemos a sorte de nos dous primeiros anos que nos presentamos pois ser seleccionados.
1: Como vos sentistes ao recibir dúas veces consecutivas este premio? Pensastes que ia ter tanto éxito?
2: Pois non, o primeiro foi unha sorpresa que, bueno, pois non sabíamos, porque ao ser a primeira vez que nos presentábamos, a verdade é que nos presentamos pensando que, bueno, outras veces pois nos presentamos a outras cousas, e bueno, pois non sales seleccionado. Non por ser seleccionado ou non, os proxectos que faz son mellores ou peores. Ás veces tens proxectos vos, pero depende pois un pouco da cuantía económica que se reparte ou de todas as solicitudes que se reparten. O noso proxecto era moi bon, porque xa que estamos aquí temos que vendernos, e fomos seleccionados e queremos seguir sendo seleccionados para o ano que ven. Temos aí o reto de dos 10 premios de unha cuantía económica un poquinho máis alta, que temos aí o reto de poder conseguilo. É difícil, pero nos seguiremos programando e facendo proxectos interesantes para poder conseguilo.
1: Crees que sería posible gañar o premio unha terceira vez?
2: Pois eu creo que sí, porque nos dentro do concello e dentro da biblioteca pois estamos en continuo dinamismo e non nos para a cabeza. Entonces vamos a seguir programando, vamos a seguir facendo que se mova a cultura en Barreiros, e temos ese reto, como vos decía, non? De conseguir ese un deses 10 concellos ou desas 10 propostas, mellor dito, que consiguen esos 10.000 euros, non? Que a verdade que si o conseguimos, será de sus primeiros en sabelo, vamos vir aquí a celebrarlo.
1: Por que elexiste o nome entre libros e escenarios para o proxecto?
2: Igual vos lo vais explicar un poquinho mellor, Estrella, pero eu creo que entre libros e escenarios resume moi ben o que facemos en Barreiros, non? Un pouco compensar ou coordinar pois esas actividades máis relacionadas coa biblioteca ou coa fomento da lectura, e tamén con esas artes escénicas que programas durante todo o ano, e tanto pois nas distintas parroquias con os pequenos actos que facemos, ou ben nas dúas salas un poquinho máis grandes que temos, que son os Colexios Vellos de San Miguel e o Centro Sociocultural de San Cosme, pois que organizamos máis eventos un poquinho máis grandes, non? En relación a iso, vou vos dar unha exclusiva, porque na radio danse exclusivas tamén. Entón estamos programando xa un certame de teatro para o primeiro trimestre do ano 2027, que non lle dixamos a naide, entón en exclusiva. Entón, xa o fixamos fai uns aniños, pero agora vamos a retomalo pois un poquinho con máis ímpetu. Non sei se tedes grupo de teatro aquí no instituto, pero, bueno, ainda vos dá tempo a formar un, que se formastes unha radio, logo formades un grupo de teatro.
1: Sabemos que os espazos que abran a infraestructura da biblioteca son varios. Cales son eses espazos?
2: Pues eso también lo puede contar mejor Estrella, pero la verdad que la biblioteca de Barreiros es una sala pues bastante grande, una que se divide por una parte pues una zona más de consulta de libros, tenemos una zona infantil, otra juvenil, una sala también de consulta en ordenadores, que sí que es verdad que cada vez se fai menos. Cada un pois xa ten o seu medio na casa, pero fai anos que quizás era unha das cousiñas que máis se utilizaba. Estamos en constante reforma, pois fomos cambiando diferentes espacios, movendo, temos un punto lila, temos un só de autores da Mariña. É verdade que agora estamos en reforma para ter unha saliña máis recollidinha para as novidades.
1: Falame do resto dos espacios e as bibliotecas rurais.
2: Pois mira, como ben dís, temos máis espacios, non só a biblioteca municipal de San Cosme, non? Fai uns aniños, pois quixemos facer esas bibliotecas rurais en colaboración con asociacións do rural de Barreiros. Entón, agora mesmo só temos unha biblioteca rural que é en San Xusto, no local tamén municipal, pero que xestiona a asociación de veciños de ali de San Xusto. Entón, o que quixemos facer é crear un espazo, dotalo de material, dotalo de actividade, pero que sexa unha asociación que a non xestione, porque se creamos un espazo que non teña vida, pois ao final non vai ser útil nin vai servir para nada, non? É como se temos aquí unha biblioteca, pero temos pechada, non? Entramos aquí no instituto e vimos que tiña desa biblioteca aquí a man esquerda, a porta aberta, casi deu ganas de entrar. Se a biblioteca estuvera pechada, se non houvera dinamismo, pois non serviría para nada ter ali os libros pechados, non? Entón esa biblioteca, pois a verdade que funciona moi ben. Tamén habilitamos un punto, unha caseta de libros na plaza do Souto, que é unha caseta de intercambio de libros que tamén funciona moi ben. Deixamos ali libros constantemente e van rotando, a xente colleos, miraos un cachiño, pode leválos para casa, pode devolvelos, pode meter outros, a verdade que funciona moi ben. E temos o proxecto de facer outra biblioteca rural noutra parroquia de interior, en Vilamartín Grande, tamén coa colaboración da asociación. Pasa que está en obras o local, e cando se finalicen as obras, pues habilitaremos outro punto de lectura.
1: Con cantos libros conta o fondo da biblioteca de Barreiros?
3: Ahora mismo conta cun fondo de 9.200 libros.
1: Que tipo de actividades se levaron a cabo dentro do proxecto?
3: Por dentro do proxecto levaronse a cabo contacontos en diferentes parroquias, levase o teatro, temos un club de lectura con 20 usuarios e pues, un pouquiño facemos obradoiros onde involucramos os nenos e non sei, un pouquinho de todo, a verdade.
1: O premio son 2.777,77. En que ides gastar ese diñeiro?
3: Pois ese diñeiro hai que gastalo íntegramente en libros. Entonces o que pretendemos é meter novidades, todas as que poidamos, claro, e pois ampliar coleccións que van saindo pouco a pouco, e ten que ir íntegramente en libros porque é o que realmente nos mandan eles.
4: Hai algunha actuación especial dentro do proxecto dirixida á infancia e á mocidade para que acudan á biblioteca?
3: Pois mira, temos os facemos sobre tres obradoiros para os nenos con edad ata 14-15 anos, e despois temos dous certames, un é nas letras galegas, o de narración e debuxo, que vai a nivel provincial, e despois temos nas Navidades outro que é o certame de poesía e de debuxo tamén, ese tamén é a nivel provincial. Teñen premios a nivel local e despois a nivel provincial.
4: Que lles parecen aos veciños de Barreiros as actividades ofrecidas polas bibliotecas?
3: Eu penso que están moi contentos e moi orgullosos de eso, porque a participación é elevada, e ao facelo en distintas parroquias tamén fomentamos como un punto de encontro novo para que eles poidan participar e achegalo a todas as edades, porque hai moita xente nas parroquias, pois máis maior, que non pode, pois por saúde ou por outras necesidades, desplazarse aos locales. Entonces, queiras que non, facelo nas parroquias tamén involucra un pouquinho que poidan participar nesas actividades e na cultura que ofrecemos dentro do concello.
4: Crees que a programación das bibliotecas rurais de Barreiros pode servir de inspiración para outros concellos de Galicia?
3: Penso que sí que pode valer, e unha programación, non sei, a ver, sinxela, a ver, entre comillas, pero que sí que se pode facer en distintos concellos.
1: Tedes en mente nos proxectos para levar a cabo nas bibliotecas? Alguna modificación ou mellora?
2: Ben, pois como adiantei un poquinho antes, estamos en constante cambio, en constante, bueno, reforma. Entón, sempre o que nos gusta é ver un poquinho como funciona, estar en contacto cos usuarios e usuarias, e ir un pouco en función tamén, pois eso, do uso que teñen, non? Entón, agora mesmo, como vos decía, estamos aí pois querendo facer unha pequena reforma para o tema das novidades, porque sí que é verdade que a raíz destes premios pois podemos dotar as bibliotecas, tanto a municipal como a rurais, de máis novidades, e queremos pois facer esa pequena reforma para poder poñer en valor esas novidades que señan atractivos, porque ao final cando entras na biblioteca tamén che ten que chamar, mirar os libros, ver que variedade hai. Como vos decía, estamos en contacto cos usuarios para ver que necesidades teñen.
1: A parte dos libros deste premio, necesitaríais máis fondos para a biblioteca?
2: Pois mirade, moitas veces o problema non é a cantidade, é o querer máis ou menos, senón ter o espacio para acollelos, non? Neste sentido, pois tamén vos agradecemos moito a donación que nos fixestes fai un tempo, non sei se fai un ano ou ano e medio, non? Para poder ter tamén fondos para bibliotecas rurais e para ese punto que vos decía que temos na Plaza do Souto, esa caseta de libros, e tamén para utilizar nos diferentes mercados que facemos durante o ano, que son tres, que acabamos de pasar o de outono. Pois poñíamos un posto de libros no que eses libros que vamos sacando nos da biblioteca tamén, e os que recibimos en donacións de particulares ou ben neste caso do vosso instituto, pois colaboramos con a asociación e a xente que merca eses libros por un precio simbólico casi irrisorio, non? Poñíamos, creo que 2 euros, pois esa parte pois iba para unha asociación sin ánimo de lucro, de, bueno, que ao final pois tamén daba ese dinamismo, non? Xa levamos un par de mercados sin poder facelo porque temos que acoller máis libros e temos que facer tamén esa selección. A veces chegannos libros a veces de donacións que ou están en mal estado ou bueno, pues temos que ir seleccionando, e agora mesmo pues estamos abertos a recibir máis donacións, que creo que eso pues vai gustar, porque seguro que tedes algún libro que nos podáis donar. E seguro que no mercado de Nadal pois xa podemos facer outro posto de libros solidarios, e pois chamamos nós, e tamén pois convidamos a vos, se queredes pasaros por ali, a ser parte do noso mercado. O que que vos decía, o problema moitas veces é ter espazo, espazo para todos os libros, porque, por exemplo, dámonos conta na biblioteca que temos moitas enciclopedias que ocupan moito, que cada tomo pois son moi grandes. Vos fai uns anos utilizábanse moitas enciclopedias, pero agora non sei se vos utilizades moitas as enciclopedias, pero que quedaron un pouquinho obsoletas. Vai que ir renovando ese tipo de libros, ese tipo de información que é moi interesante, pero queda desactualizada. E polo tanto, pois temos que ir en constante evolución, seguro que deixamos sitio para outras novidades.
1: A nivel persoal, que objetivos te propós conseguir antes de que remate a legislatura?
2: Pois queda pouquiño xa para rematar. Eu viña pensando cando viña cara aquí que un dos objetivos principais, non só para rematar a legislatura, senón como político ou como persoa da asociación ou como veciño, é facer pois, que xente como a vos, que estades comezando aínda a vida, teñades ese sentido crítico cando colledes un libro, cando vedes unha noticia, cando colledes o móvil e vedes alguna información, non? Agora mesmo hai, non sei se demasiada información ou sobreinformación, así que só vos animo a que sexades críticos, a que vos informedes ben, e despois que tomades a vosa valoración personal, non? Pero sempre que utilizades ese sentido crítico que creo que cada vez é máis importante.
1: Moitas gracias, Daniel Estrella, por atendernos e acompañarnos en Proxecto Neo.
2: Moitísimas grazas a vos, que este proxecto Neo pois teña unha longa vida.
3: Moitas gracias a vos.

0: Ouvíamos Baixo a Chuvia, da banda Muradá, de indie e pop rock, Capital Buscov. A banda galega celebra o seu 5º aniversario sobre os escenarios cunha nova proposta que mantén a súa aposta polo indie rock e unha marcada personalidade vocal. Ese tema é o primeiro avance do que será o novo traballo discográfico. Agora entramos na segunda parte do programa desta tarde. Damos paso á entrevista realizada polos compañeiros de cuarto da ESO.
1: Escribir, traducir, editar... Tres maneras de achegarse ás palabras e tamén tres formas de entender a literatura. Sabe o ben a nosa segunda convidada de hoxe, a escritora, tradutora, docente e recentemente nomeada directora de edicións de Galaxia, Tamara Andrés.
2: Con ela imos conversar de poesía e de libros, das mulleres que escriben, de novas voces, de panorama literario galega e tamén do papel que lles corresponde ás letras na sociedade actual.
1: Bienvenida, Tamara. Es un placer poder conversar contigo en Proxecto Neo.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Para mí es un placer. Muchísimas gracias por esta presentación y agardo que me escoitedes ben, mal ya estar longe.
1: Imos comenzar a falar. Se te parece pola túa faceta de escritora. Te has explicado que a túa chegada á literatura non foi unha decisión consciente, senón que empezaches case como un xogo que te apaixonaba. ¿En qué momento y por qué crees que ese show se convirtió en una vocación?
3: Pues no sé responder muy bien precisamente por lo que acabas de decir. Realmente yo empecé a xogar coas palabras cuando estaba, pues como a vos, en un colegio de educación primaria, cuando tenía, que yo recorde, sobre 8 o 9 años, porque había una profesora que se chamaba María Jesús, a que lle gustaba moito a literatura. Sempre traía ela os libros a clase, encargábase ela tamén de xestionar a biblioteca, ensinábanos a nós tamén a xestionala. Lembro preparar as fichiñas dos libros con ela no recreo, e a biblioteca a min tamén era un lugar que sempre me gustaba moito. E esta muller, esta profesora María Jesús, tamén nos facía presentármonos a un concurso literario, un concurso de poesía. Entón sempre tiñamos que escribir algo na aula para mandar a este certamen. E aí empecé eu, que recorde conscientemente, a xogar pois coas palabras, a facer poemas. Resultou que un deses poemas foi premiado nese concurso. Entón podo dicir, porque teño ese recorde e teño a revista dese certame, que empecé a publicar, xa non tanto a escribir, sino a publicar poemas a idade de 8 anos. Pero xa digo, foi sobre todo grazas a esta mestra, a María Jesús, coa que sigo en contacto hoxe.
2: A túa relación coa literatura pasou desde moi cedo pola lectura. ¿Cales foron esas obras que máis te influíron?
3: Pois cando era pequena lembro moitas obras que había nesa biblioteca do colexio, como seguro que tendes vos tamén unha biblioteca. Lembro que de nena me gustaba moito, por exemplo, Cuaj que noxo, un contiño de Fina Casal de Rei que me facía moita graza, e un conto no que un irmán maior queda coa súa irmá pequena un día pola noite porque os seus pais marchan da casa, e hai un momento no que todo se lle sae un pouco das mans, a irmá empeza a facer caca e non sabe que facer, e a min pasando un pouco mesmo coa miña irmá pequena cando quedábamos na casa. Entón como que me sentía moi identificada con esa personaxe de ser a irmá maior e de ter que responsabilizarse, non, desta irmá pequena. Outro contiño tamén que me gustou moito, que publicou aquí Calandra, que en Pontevedra, foi esa, aquela toupiña, non? A toupiña que quería saber quen lle fixera a Quiro na cabeza. Xa vedes que todo vai un pouco no mesmo tema, na mesma liña, que son contos moi escatolóxicos sobre caca. Sí que lembro que esas dúas lecturas foron importantes para min cando era moi nena, porque eran libros que me facían moita graza, e sí, lecturas coas que o pasaba ben. Eu non fui unha nena que tivese moitos libros na casa, entón para min a biblioteca do cole foi moi importante. E despois, sí, cando fui maior xa empecé a ler máis novelas para público infantil, pero son estes dous contos así os dous primeiros que lembro con moito cariño, a verdade.
1: Teste referido ao xénero poético como unha forma de vida.

0: ese corpo, dos troncos, agora, por exemplo, están a caer esas cortezas das árbores, que a mí é algo que me maravilla. Fixarnos un pouco en todo o que pasa no noso día a día e moitas veces, sobre todo nos tempos que estamos así coas presas, nos perdemos, non? Pero para iso xa vos digo, é moi importante ir máis lentos, estar máis no presente, non preocuparnos tanto polo que vai pasar mañá, senón no que está pasando agora mesmo, no de hoxe, ter atención enfocada na persoa que temos o carón, ou estar pensando realmente no que estamos facendo, non estar centrados noutro lugar cando estamos acometendo unha tarefa, senón realmente estar nela e prestar atención. Para mí a poesía é iso, un xeito de prestar atención ao que está sucedendo no presente.
1: Que lugar crees que lle corresponde á poesía? E a literatura en xeral, unha realidade como a actual, marcada por conflictos, desigualdades e outros problemas sociais.
0: Pois penso que a poesía é unha ferramenta tamén para igualarnos a todos, non? Pero claro, para igualarnos a todos, igual temos que ir todos un poquinho máis lentos, escoitar máis as persoas que temos ao lado, liberarnos de prexuizos tamén, non? Eu penso que cando baixamos o ritmo, cando todos imos un poquinho máis a modo e nos abrimos as persoas que temos ao redor e escoitamos, que agora parece que moitas veces tampouco escoitamos, non? As persoas que nos rodean, eu penso que a poesía é unha forma tamén de falar, de estar presente, vou repetir o que dixen xa, pero de quitarnos prexuizos, de borrar tamén as ideas preconcebidas que temos sobre o mundo, non? Ás veces que eu penso que temos que volver ser nenos, e para iso tamén é moi importante a poesía, porque ten que ver con xogar, con deixarnos xogar, con deixarnos sorprender, con ver o mundo sempre como se fose a primeira vez que o vemos. E entón eu penso que moitas veces deberíamos recordar, non? A época da infancia, e non só recordar como éramos de nenos, sino non perdelo nunca, non deixar de ser nenos, precisamente para iso, para deixarnos sorprender e experienciar pola vida.
2: A principios deste ano publicabas Eu son de aquí e de alá, un intento de reparación alrededor da figura de Matilde Lloria. Quén foi esta poeta e que te levou a adentrarte na súa memoria?
0: Pois mira, eu non sei o que estudades vos, lingua galega e literatura, na primaria ou na secundaria. Eu, que non son tan maior, non estudei moitas poetas, non? E cando me fixen maior e empecé a ler máis, a interesarme moito pola poesía, descubrín que había moitas máis poetas e moitas máis poetas que escribían en galego do que a min me ensinaron ou do que eu sabía até ese momento. Entón, descubrín a esta poeta, a Matilde Lloria, que me gustou moitísimo. É unha muller que escribe, ademais, en tres linguas, que escribiu en tres linguas porque xa morreu, escribiu en catalán, escribiu en español e escribiu en galego. E a pregunta que me facía eu todo o tempo era por que a mí nunca me falaron, non? Ninguna profesora, ninguén da literatura me falou nunca de Matilde Lloria. E eu o que quixen facer con ese libro era explicar un pouco por que esta muller non é coñecida, non? Porque aprendemos unhas cousas e outras non. E iso interésame moito. E nada, gústame moito a poesía desta muller e a ver se a podedes ler. A ver que vos parece a vos tamén.
1: Intentaremos lerla, Tamara. Noutras das túas obras, Corpo de Antioquía tamén aparece con moita forza a cuestión da memoria, da necesidade de saber de onde vimos para poder seguir avanzando. Por que a memoria é tan importante para ti?
0: Pois creo, sinceramente, porque eu chegado a un momento da miña vida, descubrín que a miña familia, os meus pais, a miña avoa, nunca me falaron realmente de como vivían eles, de como viviron, porque non lle daban importancia, ou porque preferían non recordar certos episodios. Entón eu, cando empecé a falar sobre todo ca miña avoa da súa vida, de o que lle pasara, porque ela foi unha muller como tantas outras mulleres que tiveron que marchar fora de Galicia, que tiveron que emigrar, que tiveron que vivir noutro país, que tiveron que aprender outra lingua, que estiveron lonxe da súa familia moito tempo. E cando me decatei de que coñecín toda a historia da miña avoa cando eu era xa relativamente maior,

0: empecé a pensar moito, non? Na memoria, na historia, en por que na casa se calan unhas cousas e outras non, pero para min as que calaban eran historias moi importantes e esas historias, cando a min se me contaron, fun outra persoa totalmente distinta. E aínda que para eles non eran importantes, non, as historias da Guerra Civil, que pasou aquí co franquismo, coa ditadura, para min si o foron. Entón empecé a obsesionarme de algún xeito con este tema e penso que é moi importante, non, aprender da historia, termos memoria para que non se volvan repetir ou para coñecer, non, certos momentos do pasado.
1: Continuamos a nosa conversa con Tamara Andrés en Proxecto Neo, nun programa no que nos queremos sumar á celebración do Día das Escritoras. Tamara, pareceche importante que se reivindique esta data?
0: Sí, por suposto. Principalmente, xa algo dixen antes, é que existiron moitísimas escritoras na historia que aínda non coñecemos. Existiron moitas escritoras na historia que coñecemos mal. Podo vos poñer o exemplo de Pura Vázquez, que temos aquí preto, non? Unha escritora galega que pasou a historia da literatura como unha poeta que escribía para os nenos, como se iso tamén fose algo menor. E Pura Vázquez realmente ten moita máis obra, escribiu poesía tamén para adultos, en español, en galego tamén, estivo emigrada en Venezuela, ali tamén foi pioneira nun proxecto pedagóxico, e eu penso que esta muller, por exemplo, sería unha figura a que teríamos que reescribir, sobre a que teríamos que volver a investigar. E sobre todo porque hai moitas mulleres que seguen escribindo a día de hoxe e a que se lles fai máis difícil publicar os seus libros, difundilos, polo simple feito de ser muller. Así que eu considero totalmente que o Día das Escritoras, tristemente, segue sendo moi necesario.
2: Hoxe queremos achegarnos a túa faceta de escritora e de editora. Este verán colliches as rendas de edición de Galaxia e convertiches así na primeira muller que ocupa este cargo, nos 76 anos de trayectoria da editorial Viguesa. Como estás a afrontar este novo reto?
0: Con moita responsabilidade, iso seguro. Na editorial Galaxia, as caras visibles, os nomes visibles, sempre foron homens, pero dentro, non, no traballo de administración, de maquetación, de deseño, tamén sempre houve moitísimas mulleres. O que pasa é que, pois iso, non eran tan visibles. E outra cousa tamén relacionada co que estaba dicindo antes e que tamén ten que ver con esta nova responsabilidade en Editorial Galaxia é que moita, bueno, non só que facemos, o meu labor máis ben na editorial, neste traballo, ten que ver con recibir, non, os libros que escribe a xente e decidir cales se publican e cales non. E o que vos podo dicir é que son moitísimos máis homens os que mandan os seus manuscritos para que lle publiquemos. E eu nunha entrevista, hai algunhas semanas, dixen isto mesmo, que recibíamos moitos máis textos de autores homens, e a partir de aí, o que estou vendo é que as mulleres, algunhas mulleres escoitaron iso que eu dixen, e se están animando a mandar máis. Entón, volvo a dicilo aquí, por si alguna muller, alguna rapaza tamén ten un libriño por aí que lle gustaría moito publicalo, penso que é importante dicirlle tamén que se anime a mandar ese libro ás editoriais, porque a veces penso que nos dá máis reparo facelo, tamén si somos muller, que si somos un home.
1: Para esta nova etapa, tes apuntado a necesidade de darlles máis espazo a determinadas voces e máis visibilidade á creación femenina. Que autoras crees que urxe recuperar ou descubrir?
0: A ver, podo ir ao fácil e falarvos de Matilde Lloria, pero non só penso en Matilde Lloria, penso en Pura Vázquez, penso en Luz Pozo Garza, tamén unha poeta de Ribadeo, tamén, que vos queda preto, que morreu hai poucos anos e que a min me gusta moito, pero que son moitas, é dicir, se empezo aquí a dicir unha lista, podría ser infinita. No que a mí me atinxe ou o que podo facer eu neste momento dentro das, do que está na miña man é acompañar as autoras, non? Que nos mandan manuscritos. É dicir, podemos recuperar non as autoras históricas ou as autoras que xa morreron. Tamén é importante tamén actuar sobre o presente. Pois tamén para mí é importante que manden as mulleres os seus escritos a editorial, publicar tamén, non escoller entre eses manuscritos cales son os mellores, cales son os que debería agora mesmo a sociedade enteira ler, e logo acompañar a esas autoras pois no proceso de divulgación deses libros, non? Nas presentacións que facemos en librarías, tamén damos, por exemplo, algunha charla en institutos, facemos obradoiros tamén con poetas nos centros de ensino, nas escolas. Quero dicir que tamén é importante atender as mulleres que están producindo agora mesmo, non? Non só ter esa perspectiva histórica, que tamén, senón centrarnos tamén na creación contemporánea feminina que están facendo as mulleres na actualidade.
2: É o fío desa maior visibilidade das autoras. Cales pensan que son as principais dificultades que atopan hoxe en día as mulleres que queren desenvolver unha carreira literaria?
0: Pois creo que a primeira é que nin elas mesmas, isto pásanos a moitos e a moitas, pero penso que as mulleres particularmente, que non cremos en nos mesmas. Entón, se non cremos en nos mesmas, dificilmente llemos mandar a alguén algo para que o lea. Si nos xa non dicimos, ah, isto non é nada, isto é cousa pequena, bah, non merece tanto a pena, pois non, pois hai que atreverse, hai que mandar, que ao final tamén o editor, o labor que ten que facer é ler e ser moi amable e respetuoso coa valoración que teña que dar. Entón, para empezar, hai que animarse e a partir de aí xa todo está máis rodado, non?
1: Outros dos retos que sinalaches e o de achegarte ás autoras e os autores novos e conseguir que confíen na editorial para publicar as súas obras. Que elles pode ofrecer unha editorial como Galaxia ás persoas que están empezando a escribir?
0: A ver, Galaxia por unha parte é unha empresa, unha editorial histórica, non? Temos este peso de que somos a primeira editorial, bueno, a primeira editorial non porque houve algunhas antes, pero unha das primeiras editoriais que naceu, non, no ano 1950, que ten moita traxectoria, moito percorrido, editorial do galeguismo histórico, non? Temos aí os nomes de Ramón Otero Pedrallo, de Castelao, nomes que pesan moito, non? E nomes do pasado, pero claro, tamén temos que ter presente que unha editorial que segue publicando libros para que se lean no día de hoxe e que son libros que esperemos teñan algún peso, algún pouso tamén no futuro. Entón, é moi importante seguir tendo en conta a estes nomes, non? Algúns destes nomes que citaba antes, pero tamén temos que ter esa perspectiva de camiñar cara ao futuro e de atender tamén o que queren ler as rapazas de hoxe, os rapaces de hoxe, e crear tamén, non, eses clásicos, eses libros máis ben que van ser os clásicos do futuro. Por iso é moi importante pensar no que está a xente a escribir agora, o que lle interesa a xente ler tamén, e iso, e ter un pouco a perspectiva de futuro, non só de pasado.
2: Se te parece, imos centrar agora no teu labor de traductora, polo que fuches distinguida con destacados recoñecementos como o Premio Plácido Castro xunto con Oriana Méndez pola traducción de obra As Iluminación de Arthur Rimbaud. Cando unha traductora está diante dunha obra poética, en que medida se complica o seu traballo?
0: Vale, a ver, eu penso que estás falando de que é diferente, non? Traducir unha obra de prosa, un conto, unha novela, que traducir un poema. E realmente tens razón. Para mí non é tan complicado agora porque xa o levo un tempo facendo. Sí que é certo, non? Que en xeral temos este medo á poesía e parecenos que a poesía é super complicada e como que hai que terlle moito respeto. Eu sempre o que digo é que creo que facemos moi ben perdéndolle ese medo á poesía. É dicir, lendo un poema non tanto co cerebro, senón lendo máis, non sei se dicir co corazón ou co corpo, máis ten co corpo, sentindo. ese poema, sentindo o que fai en nós, atravesando en certa medida, non deixar que o poema nos fale dun xeito menos racional. Cando facemos iso, cando lemos ese poema desde esa forma, é moito máis fácil traducilo, porque ese poema nos comunica unha sensación, unha emoción, un sentimento, que é o que temos que traducir. É dicir, a min, se un poema, agora non sei se me vai ocorrer un exemplo, pero se un leo un poema e digo, que bonito o ritmo aquí, non? Que ben flúe, sei que teño que facer na miña lingua un poema que flúa moi ben. Entón, non se trata tanto de traducir as palabras, por exemplo, nos poemas, senón de traducir un pouco o que vos estou dicindo, estas sensacións, o que se comunica máis ben o poema a través do corpo, non tanto do texto.
1: Explicates nalgúna ocasión que as traducións que realizas influen no teu propio xeito de escribir. Que aprende unha escritora cando pasa tanto tempo dentro do universo literario de outros autores ou autoras?
0: Pois podo seguir un pouquinho tamén co que vos estaba dicindo antes, non? Cando entras nese poema desde o corpo, non? Son sensacións físicas, ao fin e ao cabo, cando estás dentro dese poema, de algún xeito, ese poema queda en ti. E como queda en ti, logo cando escribes, algo diso hai, non? Nos teus propios poemas ou na tua propia escrita. Isto hai moita xente que o ve como algo que é moi negativo, non? Que non o contempla en absoluto e me interería. Pero para min é algo moi enriquecedor, non? E ten que ver con isto de estar en contacto co outro, falar co outro, que queden cousas, non? Ao final é que nós, se nos paramos a pensar, tamén somos un pouco de retallos de todas as persoas coas que vamos atopando no camiño. É dicir, vos sodes seguramente algo parecido ao vosso pai, se o tendes, a vosa nai se atendes, se tendes irmáns, tamén sodes un pouquiño desas, non desas persoas. Se tendes amigos, tamén algo deles colleres. E coa literatura pasa o mesmo. É dicir, vos, despois de ler un libro, non sodes nunca as mesmas persoas que antes de lelo. E coa traducción pasa exactamente o mesmo. Algo diso queda en ti. Entón, logo, é moi difícil quitalo, non? Sí que o é.
2: E como crees que está a transformar a profesión de traductora a irrupción da inteligencia artificial?
0: Ai, pois gustaríame darvos unha resposta que non fose igual a que vos vou dar. Gustaríame dicirvos que estamos tomando medidas, que a inteligencia artificial está quedando a un lado, pero desde dentro do mundo editorial teño a sensación máis ben contraria. Cada vez máis as traducións, penso nas traducións, pero penso tamén nos libros ou mesmo tamén nos debuxos que acompañan os libros, cada vez estánse a xerar máis a través das inteligencias artificiais, non das máquinas do automático, non tanto do humano. Iso que fai? Por unha banda, que sexa literatura de menor calidade, que sexa literatura que está xerada cun fin específico, perde totalmente a humanidade. Por outra banda, o que está facendo tamén é que perdamos as profesións relacionadas coa literatura. Porque, por exemplo, se antes se lle pagaban, por poñer unha cifra, 60 euros a un traductor por traducir un libriño infantil, agora xa non se lle paga iso. Pero logo, xa non é só que ese libro agora se vai a traducir pola máquina, sino que despois esa mesma traducción se lle está pasando o traductor que antes cobraba 60 euros, que agora igual cobra 20 euros por revisar a traducción que fixo antes a máquina. E moitas veces o que fai esa persoa que agora cobra menos cartos é refacer esa traducción, perder aínda máis tempo, porque ten que realmente detectar os erros que cometou a máquina. Entón agora estamos pasando máis traballo por menos cartos. E isto que vai facer é que esas persoas deixen de dedicarse profesionalmente a esos trabajos, y a literatura eu penso que a longo prazo vai perder bastante calidade. Entón, o que temos que facer xa de inmediato é poñer unhas normas moi claras para que isto non pase, porque senón imos ler uns libros que eu non sei que vai ser.
1: Imos saltar agora a outra banda do mundo do libro, onde están as lectoras e os lectores. Como afronta unha editorial como Galaxia o reto de achegarlles a literatura, especialmente as novas xeracións?
0: Pois é un reto complicado. É un reto complicado porque, claro, nós somos xa persoas algo maiores. Entón é moi difícil pensar cales son as historias que lle poden interesar a un neno de hoxe, cales son incluso os tempos de atención dun neno de hoxe tamén. O que estamos facendo é pensar nos libros que a nós de algún xeito nos gustaría ler, buscar historias que teñan calidade, que teñan calidade humana, que sexan literatura, pero que de algún xeito tamén transmitan valores, e que sexan historias tamén que poderan emocionar e contar unha historia, que ao final é do que se trata a literatura, non? De ter esa sensación de que estamos sentados todos alrededor do lume, pasando o tempo e escoitándonos entre nós.
2: Vai rematando o tempo de conversa, pero antes de despedirnos, gustaría nos facerche un par de preguntas máis. A primeira, estás inmersa nestes momentos nalgún proxecto pessoal de que nos podas avanzar nalguna cousinha?
0: Creo que non. Sempre teño así algunhas ideas que vou anotando nun caderno que teño. En algún momento que pasa é que esas ideas como que se fan moi grandes e entón é cando se converten nun proxecto. Agora mesmo que eu saiba, aínda non pasou con nada. Estou, por exemplo, traballando con textos pequeniños que teño para distintos encargos, non? Por exemplo, para revistas. Case sempre nos piden algo ou as escritoras e os escritores, pero non un proxecto persoal que agora mesmo estea desenvolvendo o SOA. Polo momento non.
1: E a segunda, xa para concluir. Sabemos que é difícil escoller só unha, mas poderíasnos recomendar a lectura de algún escritor que consideres especialmente interesante?
0: Mira, pois, para a vosa idade, estou pensando que a mí me gusta moito, moito, moito, por exemplo, unha escritora que se chama Iria Misa, e podo recomendarvos calquera das obras que publicou esa muller, porque que me encanta todo.
2: Tamara, moitas grazas por compartires este tempo con nos en Proxecto Neo.
1: Parabéns polo teu traballo e moita sorte nesta nova etapa de Galaxia.
0: Esta entrevista foi un luxo e pasei un tempo moi agradable. Agardo, sí, que se hai próxima entrevista esteamos aí todos en presencial.
1: Grazas. Graciñas.

Estamos escoitando Libros de Irmá, artista lisboeta que converte a sensibilidade e a emoción nunha parte esencial das súas cancións. Con esta canción que nos invita a parar, escoitar e deixarnos levar polas súas palabras e pola súa melodía. Marchamos. Foi todo por hoxe. Na próxima semana teremos máis. Lembren sempre. 1, 2, 3, protagonismo, Neo, chao. Nunca.

Ola, como estades? Que tal vos vai? Hoxe traemos un experta tamén en esta onda especial no mes de outubro, bueno, a decir durante toda a semana, para que saibades que non estamos no tenderete da radio, pero os programas do experta van a salir igual e van a traer unha historia máis. Por qué? Porque como non vamos a ler a volta diaria pola prensa, entón imos a conversar con alguén. Bien, na conversa de hoxe, como é fin de semana, pois aproveitamos para poñer un programa distraído, vale? E o programa de que? Pois de xogos. Imos a falar de xogos de mesa non convencionais e tamén de videoxogos que nos traen algo de historia. Esta é unha proposta tamén para os coles. E entón, con quen imos conversar? Bueno, pois imos descubrir empresas moi de aquí de cerca que fan cousas moi chulas e que despois se utilizan en todo o mundo, parece. Este é o caso de Corbus Belli. Corbus con V e Belli con B, doble L. Eles están en Bueu. Falamos con Alberto, que é o director creativo e moitas outras cousas máis dentro da empresa. Deñen 60 empleados aí facendo xogos de mesa para todo o mundo. Son xogos especiais, miniaturas, son xogos de... Nos teñen que contar el, porque son xogos de aventuras, pero que naceron do... O seu xerme creo que están nos xogos de rol. E que no Brand organizaron un torneo aquí no Mar de Vigo que viu pues, xente de prácticamente de todo o mundo a xogar a dous xogos que eles teñen. Que máis? Se buceades nas súas redes, anduveron por Estados Unidos tamén xogando un dos xogos que teñen aí. Fan cosas así como moi macro grandes, moi potentes, e son moi descoñecidos se non estás no nicho, vale. O mismo pasa co mundo dos videoxogos. Ou estás dentro ou non, pero a veces hai cousas híbridas que nos permiten achegarnos. Por exemplo, hai unha empresa aí que ten sede en Pontevedra que se chama Kendra e que fai realidade aumentada, videoxogos, vale? E, bueno, pues gañaron o concurso para facer un videoxogo sobre Pedro Madruga e entón contar a historia dos irmandiños a través do... Bueno, de distintas ubicacións aquí en na zona de Pontevedra. Entón, o castelo de Soutomaior, a fortaleza de Bayona, os bosques de Fornelos de Montes, castelo de... outro castelo que anda pola ría, xa non me acordo cal, entrando pa Pontareas pa lá pa arriba. E imos a falar con eles para que nos conten como foi o deseño do videoxogo, que aventura tuveron que construir, cal é a idea, porque a idea é que coñezan os nenos sobre todo historia, pero non en plan coñazo, ou se nos vamos a visitar un museo e hai acumulación de datos e paneles con demasiada información, bueno, que aprendamos un pouco a través da experiencia, que isto é o que a realidade aumentada, ¿no? E o castelo de Soutomaior, e con esa aplicación podes continuar xogando descubrindo pues, o misterio que se proponga en este videoxogo, que é unha narrativa ao final, é un conto que se conta aí, ¿no? Que máis? Ah, sí, esa que seguimos nos xogos, a finais de novembro pois vai a ver no Centro Comercial da Ramallosa e en Nigrán un encontro de xogos de rol. Están preparando e entón agora é o momento de anotarse e de buscar os anfitrións, que son as persoas que van a coordinar os xogos nas mesas. Entón imos a falar coa xente que está nesta organización para que nos conten como, bueno, a que xogos se van a xogar, como é o proceso para inscribirse e quen se pode achegar a talí. E isto todo experta de hoxe, pero esperad un momento porque vos teño que contar os plans do auditorio, porque xa sabedes que a senda non vamos dar, pero tatán, teño que mirar o teatro que hai, esperar, porque outro día viu ata aquí, como se chama? Que estou buscando cargo na Fegatea e nunca sei se é o secretario ou o tesoureiro, creo que é o tesoureiro, non estou moi seguro, Manolo da Silva, que é o da casa, que tamén está en Teatro Escoitade, pero sobre todo como membro da Fegatea, pues encárgase un pouco da programación do circuito de teatro amador da Fegatea aquí no Centro Veciñal no mes de outubro. E entón, para esta fin de semana tendes mañá sábado Gargallada Teatro.
ás 8 da tarde con unha comedia que se titula así, García, un cadáver informal. Parece que son moi bos, polo que contou... bueno, pues non se conocen todos, pero que son vos, trae compañías vos. Muy bien, pues ala, escoitamos algo de música, a disfrutar dos xogos.

0: Venimos ata Bueu porque imos coñecer unha destas empresas que son pequeniñas pero que traballan para medio mundo. As conoce a xente que é especializada en, pues, no nicho de mercado o que pertenece. Neste caso, falamos de Corbus Belli, unha empresa... A ver, eu sempre pensei que facían videoxogos ou que traballan no ámbito do videoxogo, pero non, son xogos de mesa e teñen unhas características moi especiales. Imos a falar con Alberto Al, que eres o... explícame o cargo, por favor.
1: son dos socios da empresa, eu son en parte desenvolvedor de xogos e en parte deseñador conceptual, que é unha parte da arte que facemos na empresa, e levo tamén un pouco da dirección de arte de algúns dos proxectos.
0: A vosa historia remóntase hai 20 anos máis ou menos, non?
1: 25, a empresa empezou fai 25 anos. Este ano estamos a celebrar precisamente o 25 aniversario.
0: Pois un cuarto de siglo. Podes ir para atrás e contarnos como comezou todo este proxecto?
1: Pois sí. O proxecto o comenzaron dos meus socios, Carlos Fere Pili. No momento en que querían incorporarse ao mercado laboral, Fer pensou que sería unha boa idea convertir o ocio no negocio. E entón, pois, a partir de aí empezaron a traballar, primeiro facendo miniaturas de 15 milímetros, son super pequeniñas, 1,5 cm, de diferentes tropas de exércitos que existiron no pasado, pois celtas, romanos, cartagineses, diferentes xogos que existían no mercado, pero dos que non eran propietarios, é dicir, pues eran empresas que sacaban regulamentos de xogos para xogar con as típicas soldaditos de plomo. E eles, con Corbus Belli, cando naceron, pois empezaron facendo esas pequenas miniaturas para toda esos xogos que existían no seu momento. Logo a empresa foi crecendo, chegou un momento donde o ideal para seguir a crecer era sacar un regulamento, un xogo propio, e entón en ese momento nos incorporamos, bueno, houve cambios de socios polo medio, que entrou Begoña e se foi Pili, pero, bueno, chegamos Gutier e Baiseu, que nos coñecíamos todos os que a día de hoxe formamos os socios de Corbus Belli, nos coñecíamos pues, dun clube de rol aquí en Pontevedra, e xogábamos a rol pois semanalmente, e entón das nosas partidas estábamos a facer un cómic, Gutiérrez Maiseu, e Carlos y Ferro se achegaron e dixeron, joder, pois estaría guai que a partir de todo eso que está degenerando, preparando para o cómic, fixéramos un xogo entre todos, e eso terminou sendo Infinity, que a día de hoxe, pois a bandera principal de Corbus Belli, e a partir de aí, pois... Foron crecendo as ventas, foron crecendo os xogos que veímos tendo e, pois, a día de hoxe, 25 anos despois, somos ao redor de 60 personas traballando desde Bueu para todo o mundo.
0: Falamos de Infinity. Ten unha narrativa. Que é o que se conta en este xogo?
1: Nós temos dous universos. Infinity é un universo de ciencia ficción, é un universo de ciencia ficción, vamos a decir, brillante en comparación con outros que conforman a nosa competencia, donde son mundos en guerra completamente devastados e demais. O noso é unha anticipación en clave de ciencia ficción de un mundo donde a humanidade vai para ben.
0: Son os buenos.
1: E o mundo non está completamente en guerra. O que representamos a través de Infinity son en realidad esas guerras menores ou operacións de menor calado ou operacións secretas que fan os diferentes exércitos do mundo que nos que plantexamos, que en realidade é a historia futura do noso mundo. É dicir, no caso de Infinity non inventamos, inventamos todo, pero todo está basado na historia da humanidade. É dicir, é a humanidade no ano 2180, é dicir, dentro de un par de semanas ou tres. E nos utilizamos a historia que nos é común a todos para generar tropas que están basadas en tropas do pasado, para darles unha nova maneira de velas e inventarnos como sería un futuro brillante donde a humanidade xa alcanzou outras estrelas, hai diferentes mundos donde a humanidade pues, se ha dividido en novos países, que esos son os exércitos que se van a poder xogar no xogo, E por outro lado temos Warcraft, que é o xogo de fantasía, en ese caso xa é todo fantástico, é dicir, todo o que creamos é un universo de fantasía, pois cos iconos habituales, elfos, orcos, ananos, humanos, etc. Pero con a volta de torca que nos llegamos aos productos que nos facemos, é dicir, consideramos que cando empezamos con Infinity buscamos os tres pesos ao gato para dar unha maneira diferente de ver o mundo da ciencia ficción dentro dos xogos de que dos xogos de tabuleiro de xogos de guerra, e en este caso tamén quixemos darlle aos a iconografía, digamos, de fantasía, unha nova volta de torca, e bueno, pues este xogo leva uns 2 anos no mercado. Pero ten as mesmas capacidades, digamos, de venta que está tendo que tivo Infinity desde o principio.
0: En 25 anos, tecnolóxicamente, tuvestes que mirar, no, na parte de deseño, ¿no? Un universo, quero decir, os programas de edición e de deseño cambiaron moitísimo, ¿no? E agora, coa chacada da inteligencia artificial, vos a utilizades ou non?
1: A inteligencia artificial pues é o último salto no que nos estamos vendo involucrados todos agora mesmo, ¿no? Nos ao longo destes 25 anos nos empezamos facendo as miniaturas con barro sintético, con unhas masillas plásticas, primeiro con unhas que eran mezclar componentes e que se te secaban en 10 minutos, tiñas que esculpir super rápido os detalles, ir pouquiño a pouco engadindo ya iso para facer as miniaturas. Imagínate facer iso en apenas 1,5 cm, que foi como que empezaron Carlos e Fer. Logo a outro tipo de masillas que se traballaban en fresco, nunca se secaban, e logo as cociñabas no último momento, meténdoas nun forno. A escultura 3D que, si ben xa existía cando nos empezábamos, non estaba orientada a un traballo tan detallista, estaba orientada a películas e demais, donde o digital sempre permanecía digital, eran imaxes, non era unha traslación a elementos físicos, pero en determinado momento apareceron novos software, novas capacidades, como foron as impresoras 3D, que permitiron que nos traballáramos a escultura xa directamente en 3D, apareceron as pantallas nas que podes dibuixar directamente en pantalla, entón pues, pasamos de dibuixar os deseños e facer a ilustración de maneira artesanal a facela nos ordenadores, e obviamente en moitas máquinas que están no estudio, e a maneira de traballar e vender a través de internet, todas esos desenvolvementos tecnolóxicos en internet a día de hoxe, nos non poderíamos vender en todo o mundo. Decir, o feito de que estivera despuntando cando nos empezamos foi a que nos permitiu a nos salir do nicho e de vender só nun mercado local, que non teríamos ninguna posibilidad de vivir 60 personas del, a un mercado mundial donde pues hay miles de clientes, ¿no? Aí a día de hoxe é un elemento que chegou e non se vai a ir, temos que ser conscientes de que se vai a quedar, pero que ten moitísimos elementos éticos que están por debatirse e saber exactamente en qué lugar nos vai a deixar a cada un de nós cando isto se establezca de verdade. De momento, por exemplo, para nós non hai un risco, por exemplo, a nivel laboral, de que unha IA vai a sustituir a ningún dos nosos empleados. Entón, hai un uso de IA, sí, é extensivo, no, é máis ben lixeiro pues, para temas administrativos, xestión de reuniones, toma de notas, ese tipo de cousas. Logo, pues, teremos que ver como todo iso, co paso do tempo, estamos todavía empezando, o mundo está empezando a que isto se establezca, veremos en que lugar nos deixa pues, en temas de, por exemplo, competitividade. Si o mundo decide que vamos a ir coa IA pa diante a topísimo, as empresas que non queiramos pues, por razones éticas ou que sexa incorporala, pois teremos que ver si é posible manterse en competencia.
0: Muy bien.
1: Es un tema que da para hacer una charla solo él.
0: Sí, no, porque claro, ahora hay lucubraciones, hay 50.000, que nos cambia vida como nos cambió el teléfono móvil, exactamente
1: claro,
0: igual.
1: Sí.
0: Estes 25 años, ¿fixeste algún evento grande, recordatorio de cómo fue esta trayectoria?
1: Nos fixemos, ahora fai uns meses fixemos un evento para celebrarlo na plantilla, despois de todo unha data como 25 anos, tal como van as cousas no mundo, xa é todo un éxito como para celebrar. Pero ademais disto, nos desde fai xa un montón de anos, asociados con a asociación Esbozos de Vigo, facemos un evento grande que se chama o Interplanetario. Eles son os organizadores e nos lle damos o apoio, que é un evento onde se xoga a todos os nosos xogos. Os nosos xogos temos mantido un entorno competitivo onde xente de todo o mundo que coñece o noso xogo e xoga os nosos xogos pode puntuar en diferentes probas que hai durante todo o ano, en torneos que se fan en moitos lugares do mundo, manténdose en diferentes posicións no ranking. E ao final da tempada, digamos, se fai un torneo moi grande dos nosos xogos aquí en Vigo, e este Interplanetario, que é unha festa tamén de cerrar non só a temporada, sino tamén de que xente de todo o mundo se achegue hasta Vigo e nos podamos coñecer en persona. E, bueno, hai incluso unha xornada na que veñen a visitar a fábrica a Bueu.
0: Bueno, isto foi no verán, no mar de Vigo, se pasastes por aí, polo puerto, encontrastes pues, xente de todo o planeta, ¿no? Había irlandeses, por exemplo.
2: Hi guys, I'm Sean. I'm one of the Irish players. We've been making jerseys recently for our teams. We're taking part in the Battle of Britain this year.
3: Hola, somos los ungidos.
4: Somos el Team Málaga.
5: My name is Guillaume and I'm known as a Tour 24 for the French community. It's my first Interplanetario.
0: Como se crea un xogo? Unha cousa moi complexa. Claro, esta primeira etapa de Infinity pues, salí un pouco da vosa ficción, do voso tempo libre, de que vos gusta deseñar, crear, xogar, sobre todo. Non sei que se fai primeiro, se crea a idea, é como un guión de cine, pero logo se traslada a algo tangible. Como é?
1: A maior parte de nós, isto é o noso caso, non? Pero eu supoño que é aplicable a moitos casos. A xente que xogamos a calquer tipo de xogos, pero a estos en concreto, te lees e xogas a moitísimos regulamentos, e ningún regulamento, os nosos tampouco, é completamente o regulamento para ti. Sempre estás pensando en cousas que poderías engadir ou cousas que poderías eliminar para facer ese regulamento que sexa como tú queres, ¿no? E fagas cousas como tú crees que deben simular, pues, o que sexa. Neste caso, unha batalla de miniaturas, ¿no? Entón, nos facíamos eso de maneira regular e de maneira completamente natural, porque era parte do noso hobby. Entón, realmente nos estábamos preparados para facer iso. Eso sí, hai que armarse de valor para facer un que é novo, enteiro, e que sabes que se vai a enfrentar a todos esos frikis que, como a ti, en outro momento, quererán que ese regulamento sexa o seu regulamento. Eso por un lado, eso para a parte, digamos, técnica, que é o xogo o compendio de reglas que lle permite aos xogadores interactuar coas súas miniaturas e decidir quen gaña unha batalla, non unha misión. Pero para que isto teña un bo enganche con cos xogadores, é preciso que haya unha historia detrás. Entón, nos o que fixemos, no caso dos xogos que temos, é crear un universo detrás, é como crear pois, como tú dís, o mundo para unha serie de novelas, o mundo para unha serie de televisión, o mundo para unha película. É un traballo super ilusionante para calquera que lle gustan todo este tipo de cousas. E, obviamente, empezando un proxecto como algo así, pues, tú estás cheo de gasolina e de entusiasmo que fai que sexas capaz de abordar todas estas cousas como un foguete. Entón, bueno, eso eu creo que son os ingredientes son eses, estar, querer facer eso, é decir, ser parte de iso, e logo o entusiasmo que produce empezar un proxecto como este.
0: Vale, tedes aí 60 persoas ao voso dispor, ilusionadísimas para traballar. E entón, bueno, non sei, como dividides os equipos de traballo? Un pouco por conocervos, simplemente.
1: Claro, claro. Sí, ao final somos unha empresa, somos pequenos, 60 persoas, quero decir, no mundo dos xogos, tú dices, somos 60 persoas, me cago en Dios, la canta xente. Pero bueno, a nivel empresarial, 60 persoas tampouco é unha empresa tan grande. pero hay muchísimas áreas donde trabajar. Como en cualquier empresa, tenemos áreas administrativas donde tienen que estar las personas que se encargan de gestionar y administrar todo lo que supone pues, facturación, recursos humanos, etc. Tenemos una sección de ventas, tenemos una sección de marketing, tenemos una sección de arte que se encarga pues, de generar ilustración, de hacer diseños conceptuales, de hacer las esculturas para las miniaturas. Una sección de diseño gráfico para hacer todo que o packaging, tenemos seccións de desenvolvemento que o que fan é isto que falábamos antes de facer as os regulamentos para os xogos, temos unha sección de creación de o universo, digamos, e do mantenimento e do mantemento do universo en sí mismo. Temos seccións máis fabriles porque ao final as miniaturas antes as facíamos, as seguimos a facer en metal, pero tamén agora temos unha producción en plástico, temos pues, moita xente que traballa na parte de producción, hai que generar os moldes, hai que logo fundir eses, bueno, o metal ou o plástico para que vaya a esos moldes e sacar as miniaturas, cortado, clasificación, e logo en calquera destos traballos, digamos, en línea, pues hai tamén unha zona de almacenaxe e unha zona para preparar pedidos para clientes, etcétera, etcétera. Entón, somos xente que vai de moitos espectros, digamos, do que se pode traballar.
0: Do producto, desde... Sí. Pois facedes todo o proceso vos, non?
1: Sí. Temos algúns produtos que facemos, que fabricamos fora, pero son os mínimos. A maior parte da nosa producción sae completamente da nosa fábrica.
0: Interesantísimo. Eso es como un pequeno Inditex, pero nun mundo moi nicho, porque quen xoga estes xogos? Cal é o perfil?
1: Pois é un pouco complicado e eu creo que un pouco cambiou, eu creo que nos últimos tempos, pero en xeral soe ser pois xente de aproximadamente uns 30 anos máis ou menos en media. Antes era prácticamente exclusivamente homes, a día de hoxe se incorporou unha boa cantidad de xogadoras a todos este tipos de xogos que antiguamente eran bastante con un sesgo masculino, un pouco por aí, que lle gusten, obviamente que lle gusten os xogos. Nós temos un producto principal que é o Wargame, que os xogos de guerra, que son os xogos con miniaturas que son soldaditos de plomo, que é competitivo e que é só para dous xogadores, pero tamén temos outros xogos que serían os xogos de tabuleiro e que sí que é un tipo de xogo máis aberto a un público moitísimo maior, é dicir, non precisan tanta estrategia e hai moitísimas tipos de xogos, prácticamente para calquera tipo de xogador. Nos temos uns cuantos TLs, pues, de carreras de coches, así moi locos, en plan unha especie de Mario Kart o noso universo, outro, pues, unha arena, como un xogo de gladiadores. Bueno, temos diferentes xogos que están ubicados dentro do noso universo para dar salida a diferentes tipos de xogos para diferentes tipos de xogadores.
0: Hai algunha zona que sea como unha gran consumidora deste tipo de xogos?
1: Para este tipo de cousas, Estados Unidos é sempre o principal mercado. Logo, pues, obviamente, Europa e España pues, está ben posicionada. Pues, probablemente España se sea o terceiro, bueno, depende do ano, ¿no? Entre o segundo e o cuarto mercado para nós. Porque Alemania é un mercado moi grande para nós, Francia tamén o é, o Reino Unido tamén o é. Entón, esos son un pouco os principales, pero logo temos ventas en Australia, en Xapón, prácticamente en calquera lugar do planeta.
0: E os xaponeses aceptan ben, porque mira que son meticulosos, vos sodes perfeccionistas, porque se entrades nas redes ou na página web de Corpus Belli, a primeira con V e a segunda con B, miraredes a calidade, ¿no? O detalle en estas esculturas minúsculas destes guerreiros. Entrar no mercado xaponés é casi máis desafío que no estadounidense, ou non?
1: Para non ser un mercado testimonial, é moi pequeniño o que hai ali. Non, tampouco son especialmente consumidores de xogos. Si son consumidores de merchandising, de figuras, etcétera, pero non tanto para xogar. Entón, non é o seu principal gasto, eles en videoxogos, por exemplo, sí, pero en xogos de tabuleiro, cosas así, non é tan habitual. Entón, para non ser un mercado testimonial, Pero desde luego, siempre que llega gente que llega a los nuestros productos, pues obviamente a nuestra calidad, porque sí que, ainda que no seamos la empresa más grande del mundo que se dedica a este mundillo, desde luego sí somos probablemente los que tienen las miniaturas de mayor calidad de lo que hay en el panorama. Entonces, pues eso es reconocido prácticamente en cualquiera de los sitios donde vendemos.
0: Bueno, en el mundo de la ciencia ficción, ¿alguien petó a Porta, Bosa, para que lle fixera de salgo? No sé, es que, ¿sabes qué me ven a mente? El Señor de los Anillos, Gollum, digo, bueno, estos que son especialistas en dar xeito en as criaturas máis extrañas, ¿contactaron vos ou non? É unha pregunta moi tonta.
1: No, sí que vemos contactos con, por exemplo, a xente de CD Projekt, que son quenes sacaron os xogos de The Witcher, que están baseados nas novelas de The Witcher de, vou decir mal o nombre, Andrei, e non vou a ser capaz de decir o apelido. Bueno, da igual.
0: Un ruso.
1: Andrei Shaprov, creo que polaco. Se puxeron en contacto con nós, ou nós nos puxemos en contacto con eles. Non teño agora mesmo un recordo claro, pero foi un momento no que, bueno, pues se hubo a posibilidade de traballar xunto con unha franquicia que non era nosa e era importante, reconocida a nivel mundial. Tamén en algún momento se puxeron en contacto a xente do LOL, do League of Legends, tamén para un tema similar, que non acabou fructificando, pero que, bueno, que desde logo te fai pensar en que eres o suficientemente importante no mundillo como para que franquicias dese nivel, que eu creo que son coñecidas prácticamente por toda a población, se poñan en contacto contigo con interés. Logo, tamén se puxo en contacto con nos en determinado momento un productor de animación estadounidense con bastante recoñecemento para intentar facer unha serie de animación baseada no universo de Infinity, e ese sí foi un proxecto que fructificou, se chegou a facer o capítulo piloto e, bueno, pues está en fase de que eles o consigan mover a ver si alguna das plataformas que todos coñecemos, non vamos a facer publicidade ninguna, ofrezca unha serie de animación do noso universo. Tamén en moi breve va a salir unha versión de outro dos nosos xogos, que é Infinity Hexagon. Va a salir un videoxogo que fixeron xente que saiu de empresas como Ubisoft e que montaron un estudio propio e que se puxeron en contacto con nos para que nos foramos a franquicia que coa que abriran seu catálogo de xogos cando se presentaran. Isto sae agora, o 10 de setembro, se non estou errando, sae o primeiro videoxogo basado en un dos nosos xogos, estará disponible en Steam, chamase Infinity Hexagon Tactics.
0: Bueno, pues xa podedes ir buscando, porque cando sae esta grabación xa estará disponible. Pois, Al, moitísimas gracias por este ratiño.
1: Nada, gracias a vos por darnos un espacio para charlar un ratiño.
0: Sí, no, está moi ben. A próxima vez que vos mencionemos na senda, xa saberemos máis. O xa poderemos contar millor. Eso sí, a chegarnos hasta aí, a millor, hasta o próximo encontro, que sempre son no Brán, ¿no?
1: Sí, generalmente son en agosto. A veces en la primera semana de agosto, a veces no, segundo fin de semana de agosto, pero generalmente, si no hay cambios, suele pasar en agosto.
0: Pues nada, que vaya muy bien o resto do ano. Muchas gracias.
1: Gracias a vos.

busquei algo así o show, e o primeiro que me apareceu foi esta canción tributo a, pero agora teño que abrir eu e podía yo ben preguntar al a Yujing, que é o emerxente poder asiático que funciona a rica tradición cultural china con impresionantes avances tecnolóxicos. Bueno, hai toda unha descripción de... A ver, espérate, que agora acabo de volver a entrar en Corpus Belli. Corpus Belli. E te ven describindo esta historia deste xogo que é o Infinity Universe. Ok. Ejército composto por bla bla bla. Non volvemos para atrás. Todo, eu quería poñer esta música de fondo, non sei por qué. Sí. Porque aquí o bonito, se me escapou a pregunta, non, ya preguntei. Era saber si tiñan algún historiador no equipo, si, como facían a documentarse para recrear as vestimentas tal cual, as armas, pues, a cousa dunha precisión terrible. Entrade, se vos aburrides, na página web de Corpus Belli. Máis nada.

0: o cronista, que o personaxe, bueno, vai recuperando unha serie de elementos, de reliquias, que son as reliquias que quedan, digamos, no, registradas no seu propio libro, no seu propio códice que vai escribindo, e despois, in situ, presencialmente, na contorna, no, ao redor do castelo, hai un espacio, digamos, que ti podes ir co dispositivo móvil, arrancas a función de realidade aumentada, e polos sardines tens que ir buscando as reliquias, as sete reliquias que tal que aparecen por aí, vas con, unha especie de Pokémon Go, que vas tico móvil, te acercas a un lado, hai unha indicación, a tantos metros podes atopar, entonces vas naquela dirección hasta que atopas a reliquia. Dache un cando a colles, dache unha serie, unha descripción pequena da reliquia, así hasta atopar todas as reliquias, ao final se te libera un escenario que é o desenlace de toda a historia, ¿no?
1: Quen fala, iba a decir Pedro Madruga, no, Pedro Madruga é o protagonista, pero Javier, que ves sendo en Kendra?
0: En Kendra, bueno, somos tres compañeros, sí. Pasa que temos unha rede de colaboradores máis próxima a nós. Eu asumo un pouco as funciones de xerencia, o que lle chaman CEO, dentro do que o equipo. Pero bueno, as funcións, pero tamén, como somos un equipo pequeno, tamén no relativo ao xogo, un pouco todo o que ten que ver máis que a parte gráfica, artística e tal, tamén teño ese rol. E pois están os dous compañeiros máis, bueno, que xa levan todo o tema da programación, todo o tema dos servidores, todo o tema máis digamos de programación máis clásico, ¿no?
1: Con vos falamos algunha vez por algunha experiencia de realidade aumentada, se non recordo mal, xa hai moito tempo que nos sorprendeu.
0: Ai, sí, pois sí, non me lembro.
1: Pero xa verá antes da pandemia ou durante a pandemia, non me recordo moi ben. Logo busco e che conto. Pero agora, pois que moita xente lee a prensa e non sei o que facemos habitualmente a primeira hora, pois de repente nos salta este titular dende hai este ao largo deste ano, porque saliu varias veces na prensa de Pedro Madruga terá o seu videoxogo Soutomaior, o castelo de Soutomaior e outras localizacións moi chulas da provincia van a sair nun videoxogo. Entón dixemos, bueno, pois é o momento.
0: Entón, exacto, pues, o tío que queiras.
1: Pues nada, eu che vou preguntando, a ver, cantos sabíades vos da baixa idade media?
0: Uy, no, pues mira, a ver, o pouco que de ler algún libro, da historia, etc. Pero vamos, tivemos que contar con un historiador, que nos fixera un pouco de apoio para non cometer ninguna, non facer ninguna burrada, non so.
1: Claro.
0: O sea, para saber un pouco o contexto da historia. É decir, pensemos que o videoxogo non é unha representación exacta do momento da historia, nin dos personaxes, porque moitas veces son personaxes ficticios, o que trata un pouco de trasladar o que realmente como se vivía naquela época, os diferentes poderes que existían, a nobreza, o clero e o pobo, digamos ese trinomio, e un pouco as relacións que habían de poder entre cada un deles, ¿no? Aparte no contexto da Guerra dos Irmandiños, nese contexto, bueno, entón aí casa moi ben a figura de Pedro Madruga, que é un señor que era bastante temido nesta zona de Galicia, que hai un pulula, un rumor, que é un fillo ilegítimo. Entón, os diferentes nobres queren buscar probas legales para derrocarlo diante do que é a corona de Castilla. Bueno, entón, hai uns pesos de poderes aí, nos que o protagonista ten que ir culebreando, facendo un pouco de indagacións, que como cronista, él trata de revelar, apuntar na súa crónica toda a verdade do momento, entón o xogo vai por esa vía, vai encontrando personaxes nas diferentes ubicacións, ten que falar con eles, en función das respostas que vai dando, se decanta máis por un bando que polo outro, entón a historia vai evolucionando, vai avanzando hasta que vai descubrindo un pouco a serie de misterios que hai no trasfondo da historia.
1: Claro, eu te preguntaba polo contexto histórico, sabes por qué? Porque cando di Lin os escenarios por donde se desenvolvía o xogo, dixen, bueno, isto ten que haber algunha historiadora asesorando, porque claro, salen todos os poderes, ¿no? Entón, te vas hasta Bayona, hasta Fortaleza, te vas a un bosque que te leva tipo Robin Hood a Fornelos de Montes, o Castelo de Villasebrós, entón...
0: Claro, sí, porque realmente, a ver, son, digamos, localizacións que teñen digamos, unha vinculación histórica real. O que pasa que no contexto do xogo, por exemplo, o punto, digamos, no que arranca o videoxogo e cando o cronista chega a Galicia está diante do castelo de Soutomaior. Entón, bueno, non lle deixan entrar, bueno, unha serie de historias. Entón, lle din que ten que ir a buscar unha información, teñen que ir aos bosques de Fornelos onde está a resistencia dos Irmandiños, capitaneado por unha muller que se chama Inés da Fonte. Isto é novelado, é dicir, sí. Non son personaxes reais, pero que asumen os roles, o sea, unha serie de roles que existían na época. Entón, en base a eso, pues, vai viaxando, vai a unha aldea que se chama Epavén, depois ten que ir á cidade de Pontevedra, volta ao castillo de Sogroso, bueno, vai visitando unha serie de ubicacións que teñen, realmente, hai un contexto e unha vinculación histórica real co personaxe. Pero bueno, que está novelado para que, bueno, para que digamos, facelo un pouco máis atractivo, ¿no?
1: Bueno, e chamaste de... Vos puseste o título ou é algo que vos propuso a Diputación ou como foi todo este
0: proceso? O Códice da Liberdade.
1: Sí.
0: Foi unha proposta nosa. O sea, foi unha proposta. Ten realmente o códice porque o tío asume o papel do cronista, que é digamos, unha figura neutral. Quere revelar, o sea, quere escribir o que realmente acontece no momento histórico. Bueno, entonces, bueno, é un personaxe en ese sentido neutral. A liberdade porque o enigma, digamos un pouco que quere resolver, ten que ver moito con, bueno, digamos, coa opresión de Galicia, e si realmente esa persoa necesita que salga a luz a súa realidade, bueno, hai unha liberdade.
1: No, claro, non pode desvelar, eso é dificilísimo contaros no. Sí, sin, o sea, destripar, para hacer spoiler,
0: hai que sogalo para, eu non quero decir nada, nada. O sea, no, pero para que se descubra o que pasa, ¿no?
1: Bueno, xa se pode como un accede, sí, o xogo.
0: A ver, está para descarga nas tendas, as aplicacións para o que os dispositivos de os iOS e Android, nas respectivas tendas. É unha descarga totalmente gratuita, que ti colles, descargas o xogo, podes xogar, e un pouco o que te vas a topar, é o que te decía, é unha, sí, aplicación, sí, unha narrativa histórica, o sea, que no a que vas a tener esas dúas vertientes, o xogar directamente do dispositivo móvil e poder tamén acceder á aplicación de realidade aumentada sempre e cando estés realmente nas proximidades do castelo, porque senón esa acción non se te activa. É un pouco para fomentar que tens que estar físicamente no castelo se queres disfrutar desa segunda parte para poder xogala.
1: Claro. O que me sorprende é que hai que forzar a xente un pouco a conocer a historia, bueno, forzala. A ver, é outro xeito, bueno, de trasladala, ¿no? Antes liamos libros e punto, se acabou, ou te levaban, claro, os teus pais ao castillo de Sotomayor, correteabas por ali e dices, bueno, pues esto es un castillo. Esa era a túa imagen que levabas dun castillo para toda a vida. Claro. Pero é outra maneira de contala, ¿no?
0: Claro, porque pensa que esto vai un pouco moi aliñado cos hábitos de consumo de hoxe en día. É dicir, os rapaces, todos sabemos que hai un déficit de atención moi grande, que a información pasa todo moi rápido. Entón, en este contexto, os museos, tal como están moitas veces concebidos, non digo o de Soutomaior, en general, de forma general, hai moitos paneles informativos que a xente non se para a leer. Entón, bueno, al final non te quedas, digamos, co importante moitas veces. Esto é unha forma lúdica de acercar determinados contextos históricos, bueno, que al final, aunque sea novelado, sí que traslada unha serie de acontecimentos reais, e coñecer un pouco esos pesos de poder, que función tiñan os nobles, que función tiñan o pobo, etc. É unha forma de contar a historia diferente. Bueno, é un pouco unha vía, é dicir, sería como unha especie de musealización nova, ¿no? Unha forma, sí, de xogar, pero ao mesmo tempo tratar de aprender un pouco.
1: Espérate, se me acabe de los santos. Ah, sí. Descargouse xa moito, ¿no? Pouco, agora que empezan os coles a funcionar, pues mira, igual algún
0: ainda,
1: profe.
0: Ainda non fixemos, o registro das descargas. Sabemos que se activo, pues, non sei se... Es que non te sei dar a cifra ahora en este momento porque non a teño diante.
1: Bueno.
0: Pero xa estaría por cento e pico cando a pouco de presentalo. Uh-huh. Xa sabía algunha descarga. No, creo que no, nos propios días ainda non estaba publicitado. Digamos, sí. Non sei se saliera en prensa ou mesmo día de salir en prensa. habíamos, por curiosidad, mirado, había unas 100 y pico de descargas.
1: Bueno.
0: Pero bueno, esto se está arrancando.
1: Y, sí, acaba de iniciar, todavía hay que dar ya recorrido.
0: Sí, sí.
1: Sí. ¿Y la construcción de Ovidio Show fue compleja? ¿Cómo es?
0: Claro, o sea, bueno, no sé si sabes un poco o contexto. Esto salió una licitación pública por parte de la Diputación, en la que se presentaron varias empresas. Bueno, entonces, según los valores que había, nos baremos, bueno, conseguimos la nos, ¿no? Kendra. Después, había un plazo para cumplir, adaptarse a ese plazo, creo que eran 6 meses para hacer todo desarrollo, guión, etc. O que me comentas, ¿cómo se fai ese tipo de cosas? Bueno, primero, ti presentas a esa licitación una idea, digamos, él te da un marco no que quieres trabajar en ti, o sea, ese marco es que te va a adaptar para presentar un guión que se ajuste o que les quieren, con cierta libertad creativa. Entonces nos presentamos un proyecto, bueno, una idea de guión que al final desenvolvemos. En esa idea de guión se hace fala de unas localizaciones, se hace fala una serie de personeros que van a intervir, una serie de mecánicas que en las que consiste el vídeo show. Se da una aproximación xeral ao que se vai a facer. Eso, digamos, o que che valoran. Cando pasas, digamos, ese hito, te escollen como empresa para executar o proxecto, xa ven, digamos, o grueso, o feito. Entonces, esto ten varias fases por las que pasas, ¿no? A primeira, un pouco pulir o guión. O guión ese que presentaste en un primer momento, pois, bueno, darle unha forma un pouco máis profunda, donde xa este todo especificado, que va a haber en cada unha das ubicacións, que persoeiros o personaxes vas a tener a topar en esa ubicación. Bueno, traballas todo eso un pouco, xa, que a parte artística e que a parte histórica, para compensar. Aí traballas as tramas, eso, digamos, a primeira parte. Cando todo esto, digamos, todo o guión, a idea artística, esté más o menos definida, es cando pasa realmente a, vale, pues ahora xa temos a idea, xa temos os personaxes, vamos a empezar a facer realmente o que a parte artística e a parte de programación. Es decir, esto, para dispositivos móviles hai que programar unha serie de, bueno, de historias, vas avanzando en ese sentido. Despois de programar, probar, facer probas cos testers, etc. Bueno, esto é un ciclo que, bueno, que se vai repetindo. E despois, nada, despois xa, bueno, todo ese ciclo vas presentando, digamos, evidencias de como vas facendo o desarrollo da aplicación, e nada, despois termina con uns test máis intensivos para ver que todo non falle, e, bueno, e así va, es como son moi a grandes rasgos, ¿no?
1: Bueno, pues ya nos fixemos unha idea de como é todo este proceso, e nada, non soñastedes con Pedro Madruga, ¿no?
0: Bueno, alguna cousa sí que hubo, porque moitas veces cando estás metido en un proxecto, bueno, hai días que, por lo que sea, te atascas, esa noite, mellor a cabeza ten que ir a onde non ten que ir, das de voltas a como facelo, como tal. Sempre hai algo, pero forma parte do traballo.
1: Sí, non, sí, claro, non conte calquera.
0: Non me moitas veces non me vai, bueno, vou para casa e desconecto e pola noite a soñar pasariño, non. Entonces, no. Se te vai a cabeza a recrear a historia, a vivirla a ti tamén, o sea que
1: destas
0: podemos contar algunhas, eh.
1: Sí, sí, bastantes, ¿no? Bueno, calquer persona se ve evo para meterse en él. Bueno, pues nada, moitas gracias por este rato.
0: Nada, a vos.
1: Ay, espera, me quedo. No, me quedo una pregunta. Banda sonora, okay. Porque os vídeos ojos sin música. Sí. Cosean,
0: bueno,
1: ¿no?
0: Pues aquí, aquí tiramos de inteligencia artificial para hacer las bandas sonoras. Es decir, hicimos una serie de búsqueda de instrumentos de la época, o zanfón y tal, o sea, melodías medievales. En base a eso, bueno, estuvimos trabajando en una ferramenta interna para sacar melodías para ambientar partes do xogo. Es decir, un poco ahí sí que ayudó para esa parte, para pequeñas piezas sonoras que ambientasen un poco a diferentes melodías.
1: Funcionó, ¿no? Es una ferramenta útil.
0: Sí, a ver, como todo, hay que utilizarlo con cabeza, porque bueno, no es oro todo que reluce, hay moita historia que non é tal como a pintan, pero bueno, hai que saber o que hai en cada momento e utilizar un proveito, claro. Non sei Si máis ou menos te quedou todo claro, bueno.
1: O que me queda claro tamén é outra maneira de enseñar a historia, que non sei se coñecemos moi pouquiño realmente dos irmandiños.
0: Sí, concretamente para esto nos decimos es que aquí salen dos, tres películas con todo lo que empiezas a investigar aquí. Realmente un poco se sabe cómo contarlo. Como te digo, esta historia digo de cualquier otro persoeiro de aquí de Galicia. Hay, habería moito que... O sea, sería moi ilustrativo, incluso para a xente xoven, porque é unha forma moi moi fácil de chegar a eles, facer ese tipo de experiencias pequenas. Digo esto, digo tamén experiencias como nos traballamos en realidade virtual, pequenas pezas audiovisuales na que o usuario mergúllese na propia historia, completamente diferente. Sí. Nos fixemos algún videojuego, desto que lle chaman Serious Games, por exemplo, para tamén desenrolos científicos. La verdad que ten... Ten un retorno moi moi agradecido. A xente, os rapaces lo disfrutan, acaban por asimilar os conceptos que incluso a xente nos dicen, es que claro, é increíble, pero acabaron por entender o concepto este que era tan abstracto porque fixeron ali con un xogo e acabaron por entenderlo. ¿Sabes? Entón son formas diferentes de chegar aos rapaces, sobre todo, para a xente nova.
1: E en este sentido de educación, que vos chegan máis profes de ciencias ou de letras?
0: Sobre todo de STEM, de ciencias, ciencias, de química. Non sei se porque están máis predispostos os docentes, aí sí que non sei se cae a cousa, pero que sí, que quizás máis de temas de tecnolóxicos ou de ciencia que de historia. E que en a parte de historia habría moito que traballar, porque xa te digo, é un formato, máis que os videoxogos sí que están moi ben, porque é fácil de acceder, pero imagina, por exemplo, que queres falar dos irmandiños e que ti os rapaces dis, mira, vas a estar no medio do bosque de Fornelos e vas a falar con un irmandiño e che vai contar en primeira persoa como tal, é unha forma diferente de contar as cousas. Estas son poden ser pequenas piezas que van, claro, son visións que aínda non chegan a xente como tal, pero bueno, que todo chegará.
1: Unha anécdota pequeniño e con isto xa cerramos. Un profesor de historia fixo isto, pero hai moitos anos, Pois falando da Idade Media en Compostela, entón os seus alumnos preparounos durante toda a semana, e chegou o viernes e lles dixo algo así como: e agora pechades os ollos e vos imaginades que estades neste medievo que vos fun contando durante toda a semana, que caminades por Compostela, e entón está este aquí, este alá, e non sei qual. E fixeron un viaxe, claro, xa preparados.
0: Esto que comentas é unha, digamos, é algo moi importante, é dicir, todo este tipo de proxectos de donde hai un componente tecnolóxico importante. Non é coller, por exemplo, os rapaces nun día sin falar con eles previamente, venga, vamos a facer isto. Non, hai que darlle contexto ao proxecto. Mira, vades a facer isto, mira, o que comentas ti, o sea, porque nos tivéramos unha experiencia e tivemos as dúas cousas. Es decir, o típico que chegas a tal, pos as gafas de tal, e os rapaces o toman como un xogo e moi ben, pero... Despois, si hai unha preparación previa por parte, imagina, dos docentes, mira, vamos a Idade Media, tá, llevas soltando unha serie de cousas, de ideas, e despois das a experiencia, digamos, o feedback que tes a posteriori é moito máis positivo. Por que? Porque xa estaban, digamos, predispostos ao que iban a ver e tal, non escoller de repente de sopetón en contra, no. Funciona moi ben cando hai unha preparación previa, hai unha guía e tal, funciona moi ben.
1: O reciben mellor, o sea, están preparados.
0: Sí, porque entenden o que, o sea, non é, a ver, rapaces, con, por exemplo, con caso concreto de das gafas de la virtual, se pone, nos fixemos un proxecto que tiña que ver co Xacobeo aquí en Galicia, claro. No contexto de turismo de Galicia traballaba un personaxe que era o que chaman aquí la Calistina, que é unha tartaruga, sapoconcho, que iba percorrendo o camiño. Fixemos un xogo tamén para eles, digamos, donde, bueno, eles iban co personaxe do sapoconcho recorrendo o camiño, diferentes etapas, tiñan que facer a Compostelar, unha serie de historias que realmente un pouco como faz no camiño. E desa experiencia fixemos unha experiencia de realidade virtual como continuación un poquinho do contexto do xogo. E a pusimos nun museo ali en Santiago. pues os rapaces estaban encantados e non lle explicabas nada, o sea estes rapaces como pss, están tan afeitos coñeron o tal, o minutos estaban eles por ali empezando a buscar cousas son experiencias que realmente dentro do noso punto de vista que facemos os desenvolvementos son moi moi agradecidas, porque ves realmente que algo que faz o disfrutan, sabes? En ese sentido sí que moi
1: gratificante,
0: que
1: moi, claro.
0: Sí, sí que sí.
1: Muy bien.
0: Efectivamente.
1: Pues nada, gracias, Javier.
0: Bueno.

0: Bueno, pues así hemos marchando. Aproveitamos que, como son uns programas especiais, este es de outubro, pues vamos a engadir un poquinho a senda ao final, pero a senda da casa solamente. Entón, recordar. Mañá sábado, ás 8 da tarde, circuito, neste circuito de teatro afeccionado, a compañía que ven ata Valladares, Teatro Gargallada, e a obra é unha comedia, García, un cadáver informal. E é moi divertida, porque xa viñeron algunha outra vez, que son, bueno, e o fan moi ben, ademais, esta escolleita que fai Manolo da Silva é realmente boa. O domingo, pois o domingo os da casa andan por fora. Que quere dicir isto? Que hai un encontro folclórico en Lavadores pola tarde a 6:30 e aí van a estar Ledicia, a Mieiras e a Turuso. E a coral o domingo tamén vai andar por Matamá nunha actuación. E o lunes, como é festivo, a descansar. Bueno, nos traemos o resumo, ben interesante. Colgamos así un vídeo pequeniño no Instagram do Centro Veciñal, e podedes mirar aí os paseos que me dou, porque salgo normalmente a contalo fora do tenderete da radio. Moi ben, bo fin de semana, chao.
1: Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Se o anterior programa de Ábrete de Orellas fechaba con ataque escampe a versionar Grande Amore, neste programa 620 facemos o camiño inverso. A canción Nuno Pico de Grande Amore versiona en plan crooner, acompañado polo grande Pablo Novoa o piano, A Victoria, unha canción dos Ataque Escampe. Estas dúas cancións forman parte dun EP onde Ataque Escampe versiona dúas cancións de Grande Amore e Grande Amore outras dúas de Ataque Escampe. A presentación deste disco terá lugar en Auditorio de Galicia o 25 de outubro, domingo. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e benvidas sexan as túas orellas a este repaso polas novidades discográficas, especialmente da Galiza e tamén moitos dos concertos recomendábeis na nosa axenda. Agora imos cunha galega que está fora, en Barcelona. Chámase Ángela Pardal. En o seu novo traballo cambia de rumbo e achégase a un son máis conectado con las raíces e, ademais, por primeira vez, o galego ocupa o lugar central nas súas cancións. Ángela Pardal, Gardabosques.

de Barcelona, a galega Ángela Pardal presenta Gardabosques como inicio dunha nova etapa na súa traxectoria. É dun artista por coñecer as nosas artistas máis coñecidas, máis populares no país e principalmente fora, as tanxugueiras. Este sábado 17 chega a grande cita, a presentación por fin na Galiza do seu disco O Cuarto. Vai ser o sábado 17 no Coliseum da Coruña, onde encheran hai uns anos e parece que tamén o van facer este sábado. Aínda quedan entradas no momento de facer este programa. Do último traballo de Tanxugueiras, O Cuarto, escoitamos Encadear. Tanxugueiras, o sábado 17, no Coliseum da Coruña.

Vivo no Mar é unha das cancións incluídas nese libro disco comentado en abertedorellas.com de Uxía, adicado homenaxe a Begoña Caamaño, Indómitas. Uxía, canda Santi Cribeiro no acordeón e Sergio Tanús nas cordas, vai facer dous concertos esta semana nos que interpretará cancións con letras de poemas de Manuel María e pezas deste traballo homenaxe a Begoña Caamaño. O venres 16, no Espazo Cultural Manuel María na Coruña, e o 17, sábado, en Outeiro de Rei, Uxía. E o domingo 18, no Teatro Colón, a terceira cita deste mes no ciclo Tándem, apoiado por Cultura da Diputación da Coruña. Neste ciclo Tándem, un artista, un nome do país, comparte palco, comparte xornada e algunhas cancións cun artista de fora. Neste caso, a galega é Mercedes Peón.

grande Mercedes Peón, Ela Propón, no seu disco Deixas. O domingo 17 estará no Teatro Colón, no ciclo Tándem, acompañada pola Clara Pella, a pianista e compositora catalá que en 2019, con só 33 anos, recibiu o Premio Nacional de Cultura de Cataluña pola súa traxectoria musical e compromiso social, cunha ampla traxectoria discográfica e sempre a cuestionarse e buscarse novos retos. Este domingo 17 no Colón, Mercedes Peón e Clara Pella.

Con Annie B. Sweet comezo un bloco de novidades discográficas estatais que chegaron nos últimos días a Ábrete de Orellas. No quinto disco de Annie B. Sweet atoparemos esta colaboración con Santiago Auserón. Todo está bien. E outro disco do que xa vos falei aquí en Ábrete de Orellas hai meses foi o do regreso 2091, Espejismo número 9. Agora ese disco vai ter unha edición en Picture Disc con dúas cancións extra. Unha desas cancións será Toda unha vida e aquí imos escoitar nesta edición de Ábrete de Orellas. Chámase Un minuto de emoción. En realidade é unha canción de 1993 que circulou como maqueta, quedou fora do disco recomendabilísimo Tormentas Imaginarias e agora foi gravada de novo pola banda 34 anos despois. 091, un minuto de emoción.

nova, no tan nova, canción de 091, unha das dúas extra que aparecerá na reedición e picture disc do último disco, do fantástico regreso da banda de Granada, un dos nomes imprescindibles para min do mellor rock escrito en castelán, Espejismo número 9, ese disco. E outra banda lendaria que non deixou de tocar neste caso son os Sex Museum. Hai pouco estreamos We Are Not Dead aquí na Berto de Orellas e agora chega Red Alert, 40º aniversario dos Sex Museum, que a final de mes van estar na sala Mardi Gras da Coruña. A canción que imos escoitar foi composta pola Hammond e teclados da banda Marta Ruiz a partir dunha base electrónica para crear dinámicas intensas. A partir de aí, a banda foi construindo o que acaba por ser o segundo adianto do novo disco do Sex Museum, Red Alert.

Hai unhas semanas estreábamos o novo traballo de Xosé Lois Romero, un dos músicos inquedos e versátiles da escena musical galega, a quen coñecemos últimamente moitos por a Liboria e as súas actuacións ao vivo por todo o mundo con Baiuca. Pero Xosé Lois Romero ten unha ampla traxectoria nas súas costas e tamén varias montaxes do Centro Dramático Galego, como esta última, a serie Clopen, un espectáculo multidisciplinar dirixido por Pablo Reboleiro e escrito por el mesmo canda Clara Gallo. Das músicas deste proxecto encárgase Xosé Lois Romero e esta semana compartimos o desfile dos malos. Lembrade o traballo que podedes escoitar en Bandcamp. E seguiremos un cachiño con instrumentais porque este domingo 18 no local do colectivo Piruchela de Neda van estar Pablo Carrera e Fer Abreu, guitarra e clarinetes. Mentres chega o novo álbum de Dous, recupero este baile de máscaras incluído no disco de 2017, A viaxe de Yoyo, Dous.

O domingo 18 o mediodía no local do colectivo Piruchela en Neda estarán dous, Pablo Carrera e Fer Abreu. Ese mesmo domingo, como é habitual, estarán na Casa das Crechas Sunra. Pero esta semana teñen tamén unha cita especial. O martes 13, ás 20:30 horas, van estar no Teatro A Fundación de Vigo, onde presentarán dentro do 4º Festival Internacional de Música Clásica e Jazz o seu último disco, Revolution, S.O. cun 8, porque é o seu 8º álbum. Un trío de jazz cuxa duración no tempo non é nada frecuente. Celebraron hai un par de anos os 25 anos xuntos. L'ha elegido na batería Xacobe Martínez Antelo no contrabaixo e Manolo Gutiérrez no piano. Insisto unha vez máis, se podedes ver Sunra ao vivo, non o duvidedes. Isto é Coraxe.

ábrete de orellas a los diferentes estilos. Ábrete de orellas a música feita en Galiza. Ábrete de orellas a las novedades discográficas. Ábrete de orellas a las nuestras agendas de concertos. Deixa a un lado los prejuicios y goza las canciones con Ábrete de orellas. Ábrete de orellas. Pois va chegando xa ao seu final a edición 620 de Ábrete de Orellas. Grazas a quen estades ao outro lado das ondas, do teléfono móvil ou do computador. E gracias sobre todo a esas emisoras cómplices que fan un oco nas súas grellas a unha proposta musical que busca a variedade, poñer en valor, como se soe decir, cousas, a propostas, artistas que deberían ter máis atención. E para rematar, temos unha das bandas máis sorprendentes do panorama estatal, Gilipollas, o power trio que está a cambiar as normas. Acaban de gravar co lendario trompetista e gañador de varios Grammys, Randy Brecker. E tratándose deles, que son capaces de mesturar funk, jazz, rock progresivo, metal, clásica, merengue o que se lles ocorra, pues non podían titular esta canción de outro xeito que Gustavo Adolfo Brecker. Gilipollas e Randy Brecker fechan Ábrete de Orellas esta semana. Saúdos orelludos de Pepe Cuña e vémonos nos concertos.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E se tens algunha suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Radio Piratona é un proxecto colaborativo. Chegamos aos teus altofalantes grazas ao traballo voluntario de moitas persoas. Se queres colaborar, escribe a piratona@sindominio.net. Radio Piratona de Vigo, 106.1.

Estás escoitando Radio Piratona, radio comunitaria emitindo dende Baleares. Estás no 106.1. Tamén podes seguirnos en piratonaalga.org. E si tes alguna suxerencia, non dubides, escribirnos a radiopiratona@alga.org.